Тиелон қанчылығыда ішлейді. Аялы өзі елғыз ашқаны ачырған болып, алдыраш болғачқа дәм елішқымы вақты чықмайды. Лейла бұны көріп, іштін түшкеннен кейін тәшәбіскарлық білін ашқаныға келіп, ярдамлешіп, аз-аздан ярдам беріп, елеш арқылық оланың қиыншылығын хәл қылды. Күлі ұзарған сәрі ардақ, ұчырғалы кішіге, менің бұ керіндішім бәк яқшы едіп мақтайдыған болды. Лейла зиярат жарияныда тәвәлікерігі нұрғын аммының Ижтимаи капалат, нупус катарлык кесиптерни бижиргенде тил жаатта тосалгыга учурайдыганлыгы, иш бижириш тартибида дайым кыйналып калыдыганлыгыны байкады. У дархал базарлык халыкка кулайлык мулазимат маркезиге теклиф ва маслиҳат берип, кош тиллик халыкка кулайлык мулазимат орнун тасдиқ кылып, кош тил билдирган кадрларны ярдамлаш бижириш, вакалтан бижириш мулазиматын канат яйдырышка ташкиллап, Һәр милләт аммының эш биҗерештеге кыен мәсьәләсен җәми 122 ни хәл кылып, халык өчен мулазимат кылыштыгы иң ахыркы 1 метрны раваллаштырды. Назарьяны ташвик кылып төшендүрүш зерикчилик булыш, амма кубул кыла алмаслыктай кыен мәсьәләне хәл кылыш өчен Лейла языкча назарьяны амма төшүнәләйдиган, аңлашта халайдиган даимлык сөзгә айландырышты чиң турды. 2021 жылы у базардагы анар таанысы ташвик кылып түшөндүрүш адырдыгы катнашып, айылларга кирип, миллетлер иттифаклыгы баш темасындагы ташвик кылып түшөндүрүшнү дайымлык канат жайдырды. У атрапыдагы жанлык хикаялар аркылуу тарых тумурун энек сөзлөшкө махир болуп, кармыз каплаган Тяньшан, Хаят Маматлык кырындаштардын Ганхазы базардагы половаңнын кошнулар ара өз ара жардам беришигече Яна мехрибан аналарның нәче 10 елны бір күндәк өткізіп, һәр милләт аммаға ярдәм беріші, йөлішігіче. Таңсулалысы дәвірдегі Бейтин қорықчы бәк мәхкемесінің ху, хан кішілеріні ордақ идар қылғалықтан ібарат юғырлыш тарихыны көпчілікнің әтрапыдегі ішлағы айландырды. Оның башламчы болып түрткі болышы білін, базарлық орган милләтлә итпақлықы хикайлардың бәрліні шеғініні дайымлық өткізіп, Чунха милләті ортақ кәудісі еңі тәшвік тәрбиясіні күнілік тұрмышқа сыңдұрды, дайымлаштұрды. Айлы істейлі әң кичік дөләт мұхаббеті. Итпақлық әң гүзел айлы істейлі. Лейла билан аялы Фэн Рупин ташкиллап курган миллат халкыган айла Ганхазы базарынын миллатлар иттифаклыгы актив күчүнү таркытышыдагы жаллык үлгө. 2021 жылы ишкелен андиша ва ишкилниш ва өрүп адат фаркыны бузуп ташлап, катыйлык билан кол тутушуп билле болду. 2023 жылы өйлөнү салыгы расмий кадам койду. 2024 жылы уланын балысы тугулду. Әр аял үшкейлен балыға анар деп ісім қойды. Бұ, әр қайсы милләтләрнің қалыпташ болуш, өзара хәмдән болуште гүзел мәніге иге иди. Тоныш білішлі оныңдың аялыңыз асалық милләт, тұрмышта қолайсызлық болып қаламды деп сорғанда, лейлі дайым мұлайымлық білін. Оқшымыған милләтләрнің үшчөрші, хәмра болышы тепілғысыз рішті. Оқшымыған милләтләрнің юғырлы білі өтші, біздің әң қымметлік мәневи байлықымыз. Кен қорсақлық түшініш көп болса, милләтлә ихтипақлықыда бір мұстәкем күш көпейді дейді. Әр аял үшкейләрнің үлгі көрсетіп етекілешіде, Ганхазы базарда қошнылар инақ, Милләтлә югырылган, өзара хәмдән булыдыган мәдәни яңа стил умуми кәйфиятка айланды. Илгәре бер кысым амма милләтләрнең арлышы җәрәянында корынып калатты. Кошнылар ара бериш килеш бер кадәр аз иде. Бүгенге көндә көпчелек өзара юклышып, өзара ярдәм берип, байрамда бер-бергә бәхет тилеп, хошанлыгыдан ортак бәһәрләнәдо.
qo'shnilar orasida bashlashish azaydi, keng qo'rsoqlik ko'paydi. Azarlik azayib, mehr muhabbat ko'paydi. 7 yil asosiy qatlamni ching 7 yil asosiy qatlamni ching turish davomida Leyla yer jahonni zilzilga salg'udek ulug' ishdan vujudga chiqarmog'ini bilan har kuni asosiy qatlamda ittifoqlik urug'i chechishni izchil davomlashtirib keldi. Leyla mundaq dedi: Millatlar ittifoqligi eg'izdan tushirmaydigan shuar emas, balki ommaning yurak sadosini ko'ngil qo'yib anglash, qo'shnilarga qo'lini sunib yordam berish yo'lash har millat ommaning chin ko'nglini qabul qilishdan iborat. Bir tal anarning donasi noyit kichik, minglagan o'n minglagan tanining zich o'yi shedal tatliq anarni asl qiladi. Mana bu Qanqiz bozorining odamni eng ta'sirlantirgan qiyofati.

0: 20 پرسنتگی یتگزش، آقل ساوتون 100 قرشنی قولگ کلترشنی نشالدی. Үрімчі қысат техники тарақиет районы, Тудунхапа районы деке Шинжан Дадау кәсіпке мәбләк селіш чәкілік шіріктінің отырғал қилін Полат Тақтайдың сандық ясайдыған әм бәхрі заводыда лазер нұрды кесеш, егеш, автоматик кепшерлеш қатарлық іш тәртіпліре юқыр өнімді жіпсілаштырылып, шләп шықырыш лейінгесінің автоматлешеш ниспіте 85%-ден ашты. Жабдық ясымычылықыдегі бұз зәнжірі беші қарқана, Шәнші автомобіл құрухи Шинжан автомобіл чәкілік шіркеті, Төміріл құрылышы еғір санаат құрухи Шинжан чәкілік шіркеті қатарлық қарқаларының заказыны қобыл қылып, Үрімчі шәрі жабдық ясымычылықының алейлішіш, ақыллішіш, топынышқы қадам қойшыдегі ашқышлық бастеге айланды. Шинжан Дадау кәсіпкі мәбләк селіш чәкілік шіркетінің даими муабын директорі Жау Тяньсян, қарқанының бір түркім еңдің гүлінбатқан кәсіплеріне еңдің орынлаштырғалдығы. Кәсіп экологиясының орынлаштырылышы, әнді арқ-арқыдың ішіліп чықырышқы кіріштірілішіг әгішіп, қарқаны кәсіп сестемісінің барғансыры мүкеммәлішіді қалдығыны тоныштырып мұндақ деді. Адамсыз жабдық, тәлік ақыл қатарлық еңдің гүлінбатқан бәз кәсіплерінің сапчасырыны Шинжанды юрішілік ішіліп чықырыш нәспіті 3%-ке етмәзді қалдығы қатымы беріп, 65%-ден ашырдық. 15-ші 5 жылының ақырда мәсулат қымметімізді 50 миллиард юәнге еткізішіне пилалыдық. Үрімчі шәрі санаатны әсіліп ашырыш планығы асасын энергия, химия санаиді, метал пішіқлаштың ибарат үш жоғын түрік кәсіпіне. Жабдық ясымчылығы, емеклік пішіқлаш, тоқымычылық, кейім кечектің ибарат үш, тез өз бейтілатқан кәсіпіне. Шындақла, ең материал, био ясымчылық, электронлық ұшырық ясымчылығы, төбен бошлық ұқсады, сүні әқылдың ибарат 5 еңдің гүлінбатқан кәсіпіне ноқтылық тәрәқи қылдырушыны. Ұқсат техники тәрәқият районы, Тудунхапа районы, юқыры ең техникілық кәсіплер тәрәқият районы, ең шәһәр районы, Мидун районы, Гәнчөәмпу ұқсат техники тәрәқият районы, Шимигу районыда 500 миллиард юән дәрежелік санаат сығдырыш районыны ноқтылық бәрпа қылышыны пиланлады. Санаатны әсіліп ашырыш планыда диққат сүпәтіні өнімлік өздіріш бә мұқтарыны муапық ашырышқы мәркәзләштіріліп, 2030 жылғы барғанда көлем, егіліген нәспәт, сүпәт, өнімдің ибарат үш әсіліп ашырыштың ибарат яудырулық нешан айдыңлаштырылды. Үрімчі шәһәрлік санаат вә ұшырлаштырыш идарысының муавын башлығы Гуэн Шуджа, Үрімчі шәһәрінің санаат нәсіліп ашырыш планыны чөрдеп, сиясат, мәбләг, амыл каппалтыны янымы күшейтеді қалықыны тоныштырып ұндақ деді. Қарқаларының техники өзгертіп дәрейтісіні ашырышы, еңліқ ядышта бөз часылық қылышы, мәсулатыны, кірімні көпейтіші қатарлықларыны зор күшпен қолаймыз. Бір түркім чоң-чоң кәсіп түрлерінің ішіліп шықырышқы кіріштіріліп, өнімі көрілішіні тез алғысырып, базалит таласы, электро-мотору қатарлық кәсіплерді зәнжіріні күшейтіш, ұзартыш, толықлашқа соғдегер чақырыш түрінің дәл жайды әмәл елішшігі түрткі болымыз.
1: Станцымыз қабірі. Шинжан үзім арқы кәсіпіні сізжілі күшейтті. Бұл ел 5-ші айда үзім арақчылығының тәрәқиятын қолдайдыған 7 түрлік саясат тәдбірі жолға қойылғандан бұян Шинжандағы жайла базы құрылышы, марка жетіштіруш, базарны кеңейтіш қатарлық жәһәтләрде саясатны дәл жайда әмәлилештірушке тез түрткі болып, үзім арқы кәсібінің сүпітін өстіріп, дәрежесін өстірушке әр тараптан қуат қошты. Нөбетте Шинжанда арақ үзімін үзіш ақырлышып қалды. Аптаным районында өстірілген арақ үзімі көлімі тәхминен 200 мың мол болып, мемлекет бойынша 2-ші орында тұрды. Аптаным район байлық әбзәлікіне кәсіп әбзәлікіге айландырыш үшін мәхсус түр мәблігі ажыртып, үзім арқы кәсібінің тәрәқиятын елеген сүрді. Бұның ішінде әр мол үзімлікке 800 юәндің сорт әлалаштырыш ярдәм пілі, 1500 юәндің баран өзгертіш ярдәм пілі берді. Арақчылық қарқанылырыны дөлет ішчі сұртыдығы көргізмілерге қатынышқа бір тұташ тәшкілләп, әрбір мейдан шәһәр сәйяры көргізмісі мәқсіз тоныштырыш палиеті өткізішке көп болғанда 3 миллион юән ярдәм пұл бәрді. Сиясетнің ярдымы да Шинжан үзім арқының сұртық үзілініш қадымы тейхімі тезләшті.

0: 174 қатна сәнәт радиосының әрбір программысыны яқтырып аңлашылан бірге қызғылық білен қолап келіп атқан қадірлік достар, сәхәрдің башланған барлық ішлеріңіз оңыштық болсын.
1: Чын үркіміздің шыққан мейірлік саламларымызды сілә юлаш білен программымызды башлаймыз.
0: Мән ұшыржан қызы.
1: Мән ұшенгіл басыт.
0: Құлып. Немеше ол дедіге вақтыда, мен шында дәп-дәбілік башлаймыз деп, нем қысақ. Мен бірінші жүмін десем, Рошенгіл әң ақырқы жүмін десін, дәплім отырсыз келін қалдырды. Сол программ.

0: Мен ушунда дейсеңиз, вокзал кыстап калды, нургун аңлагычтарыбыздын учурунда деген мыштапта саклап эмесчи, шоң мышы тездикти бир жеткизейли деп алды деген сал кыстап.
1: Аштакылар. Унда болса программабызга айт кызгылыкна катышыңлар жума биздинки мышы Вейшин салонубыз XC 1074 FM дуйум менен шипин кабыда жыбо кабат эмес. Шоң көрүп, дензан кылып, жафа кылып, пиңлен кылып.
0: Ксанлар болду.
1: Болду.
0: Мен Умак Рукиянын авазы бар.
1: Ой, аңлайт балдардын авазы. Ой, балдардын авазы. Умак
2: Рукиянын хабары.
1: Хе.
0: Мақұл.
2: Сырымны құйыңлар, мен кешті аңлаймын.
1: Кешті аңлаймын деді, мақұл.
0: Мақұл.
1: Абы шүкір әпәрімнің басын. Дон фанлу юу чанфон болду.
2: Юуса тада ийса кулапа.
1: Э?
2: Сишоте гоопса.
0: Э?
2: Маши же.
1: Эй,
0: булду. Ой, макул булду, рахмат.
1: Эй, рахмат, эй, рахмат.
0: Эй, рахмат, рахмат. Умакланың мышында татлык авазы эле мына, э? Башкача бир кыл рухунуп калды кына.
1: Шо, Гулжиде жол кабыры, мага Жанубий Ахматча жолдордо машиналар көп, тосулуш жок деген учурду ок кеп деп айтып да.
0: Абдыгыныйда айтты, Алтай жолу, Шихун жолу, Чишегиз машиналар кылыл көп деп учур берип тур. Рахмат сизге. Аксуудун жолу учуру, Жанубий Санаат Бакчы жолдор раван деген учурду Анвар жана айтып тур. Рахмат сизге.
1: Макул, булду.
0: Yana
1: davom. Yo'sha yo'llarda mashinalar ko'p to'silib ketdi degan uchun chapar to'rt taksi yaratdi.
0: Yodikor uchorimiz topshirib oldi. Xoshin Xoyanning oldi qo'yishonishdagi yo'llar ravon degan uchurni Yodikor yaratdi. Juma rahmat.
1: Ey, ma otishdi. Yana yomg'ir yog'ibdi.
0: Oho, otish xotin qashqa bu.
1: Vaq suv.
0: Mashin jonlar olmishib qolganda yig'ibdi-da, u yig'inchi qolatdi lekin.
1: Urimchidimi? Yatdi, yig'ib qo'ydi deydi hamda yomg'ir aralashqa.
0: Ha, o'tirib qolgan yomg'ir yig'ib
1: kelgan. Men ishonmayman juma.
0: O'zgirib, ha?
1: Ishonmayman men buni.
0: Мен әмді ішенмей тұрамаймен, немішқа деген чағды бұл 10-ші айының 14-ші күні болды жүй?
1: Да.
0: Шында ағандыкен әмді шу еғіп температура бір төвеллейдіған бір вақытлар болады дейіл 40 еллады.
1: Әйттан.
0: Қамшына бұп қалам екен деп ойлыдым әмді?
1: Әйттан, ен ашы.
0: Декен бүгін қауар айы қарап қой қатты елішен күскәмі кедек дәрежеде азыр ә, үрімчет көп көк осман.
1: Бүгін әні ава ұчық бәзді бұлыттық температура 9-дан 19 Цельсия градусқа үрімчіде. Әте отырхал ямғыр егіп кейін ямғыр аралас қарғы өзгерді дейді теке.
0: Ямғыр яғды қарғы өзгере емес ме екен ауада деп ойлады.
1: 1-дан 14 Цельсия градусқа деп жатып тұр.
0: Ә болды мұны мүшіншілік тәхлі қылып. Мақотандың yolu үшчөрі, жанобы үрімчөлі 5-ші башлангыш, 8-ші башлангыш меніңішті машиналар жақ тосылыш па деген үшчөрінің ненжат такси әвәтіп тұ. Жұңсан yolu машиналар көп тосылып кетті дейді ғо.
1: Мән құдыңлы yolu раван дейді. Чаңчын сүді yolu раван деген үшчөріне дойында сүмәйе әвәтіп. Ма дойын шырпен қалды үшчөрі ұлар қаңыз шылырмызың көптің көп рахмат жыма.
0: Рахмат, рахмат.
1: Қатланы езіп, яқшым сілау деп босым езіп құйыңла.
0: Да гүлләні әвәтіп. Балығыңланым да бір дойынның алды да балығыңланы, дойынның алды тұрып көріп атқыңланы, мада бір деп құйғышыңла.
1: Не үміт қылмыз. Айырдырым Гауджадың ма, қармайлы Гауджаға игілдіған тарап бәк тосылып кетті деген үшін Дилмұрат әпәнім әвәтіп тұ.
0: Ишкинчи айлама жанобтун шималгы жолдор раван экен, ишкинчи айлама шарактан гарипке шаңшакы көрүк чыгыш ыгыз тосулуш тахминен 2 км атрапыда жумо устаз Зукан болуп сизге мубарак болсун деп ал.
1: Түнүгүл болгон.
0: Бүгүн деп кошту. Мубарак экен.
1: Кашкад яны ямгыр ягып
3: атты. Ава үчүн чилик таап. Кашкад яны ямгыр ягып.
1: Сап авадын әркін нәпәсілініп атқан Алымжан, өзіңізді астыраң.
0: Бейхуан Гауджа, өмчіктақ тонылы, жаноб шимал еліңіш тосылып кетті, деген өчіріне тоғыр такси абылымы тәвәтіпті. Дулқын әпендім, налан еқіп, радио аңлап, тош қызып қойдық жүмі, нанғы кәмемсілі, ерақты босым аңлаватымыз программаңланы, деп шыны олан қайсы өлкеді
1: Дулқын
0: Сән доңды бұл бір елдер әсі, Вухандың бірсі ба, бір науай ұстан ба аңлайдыған.
1: Мұқадас. Рошенгүл тата?
2: Рошенгүл апа, ау бұл сәнгелді бәк тұсап кетті.
1: Сәнгелді бәк тұсап кетті деген ұшырсын.
0: Мақыл, мақыл, бұлды рахмет омақ жымы, рахмет сізге,
1: ә? Көйдау дияр іштайды, жөл, яңғы, хонлидың. Бұя, ең жонды ұшы? Не?
0: Итпақ елінің қайыррек.
1: Келдіған едіке, құзатырақ ұпқайып қаса. Әмсі,
0: ау, 10-ші башлангышының алды тарапы.
1: 10-ші башлангышының алды тарапы, тозычан тарапы оқшымамды қарғанды, ә? Айнұр
0: ханы. Қачан шашасты сіздеп, дойынды бір сұрайды сізден?
1: Алым, әсліме.
0: Ә, әсліме, да. Нефт қымия, чоң елі қойшы елі іште еллар ава, машиналар көп тосылы шоқ деген өчірін әзжан әвәтіпті,
1: ә? Ахметжан. Мақұл болды, рахмет.
0: Ван құй көрікке қолчан әзен тарап қарап маңға елінішті тұсылыш еғір деген өчөріні Ахметжан радио әвәтіп тұ. Ең ел қойшы елінішті еллар әван деген өчөріні Махмутжан әвәтіп тұ. Рахмет сізге,
1: ә? Рузжан.
4: Рузжан, Рузжан көрік қанда қафалына, яқшы ма?
1: Яқшы.
4: Ван құлы қойшы елінішті машинда бір қадар көпі.
1: Хуанхалу, қошуын үшті машалла көп болды.
0: Хомияуз

0: қалдыған әхвал болды екен. Шоңы достыларымда ауа райы өзгерісіге әр уақыт диққат қылып тұрыңлар жұмы. Мұшы ұшырларын тәпсілі аңлап әт өйден шыққанда тоңлыға қырақ достарымыз мау көкейіміз болмайды.
1: Әрлі, әрлі.
0: Бір ондақы, мәстен, ма градуста азыр бір кәште сыртқы шыққыдыған достарымыз бір деген градус деген хейлі ұмдан соң өтідіған градус ауы болып мау күздің қышқы өтіш мәзгілді яман тоңлап кетіміз жұмы достар қилындырақ кейін ала.
1: Әскертіш, әскертіш, әрлі, әрлі, ма, дейші ашыдық айырың фуны әчқыдыға вақыт келді.
0: Қилын аяқланы му әчқыдыға вақыт кепті үшін оң қарғанда жұмы, мұнда қоншысы ба аяқланы кейвіліңла, бәк непіз аяқ кеймәңла, ананды екен тейілмайды қарақ аяқ кейінла достар, әмді бір градус дегенде бәлкен мұз тұтып қалышын мүмкін.
1: Тоғыра.
0: Жұмы, қадірлік радиоанлық үші достар давамлық мәзмұларымызды давамлаштыра әйлі,
1: ә?
0: Күнію шәрдің қарқаш найызығы болған таш елдар әсмей қатнаш башланды, еқінді бингтен білі ерліктің 20 нұқтылық таш ел түрі күнію шәрдің қарқаш найызығы болған таш елдар әсмей қатнаш башланып, ішкі жай 20 саатлық қатнаш чәмбіркеге кірді.
1: Күнію шәрдің қарқаш найысығы болған таш елда 2024 жылы 7 айда құрылыш башланған болып, линия омуми ұзылықы 33,3 километр келеді. Бірінші дәрежелік таш ел өлчімі бойынша ясалған. Бұл линияда қош жүнлішті 4 автомобіл елі бар болып, лайедікі сағатлік сүреті 80 километр. Бұл ел қарқаш найысығы 5 езі базарыны тұташтырып, Лоб, Хотан, Қарқаш, Күнюйдің ібарат 4 жайның бірлішіп, әрекетініп тәрәкі қылышыдығы қатнаш томырыны рабалаштырды.
0: Қатнаш башланғандан кейін Күнію шәһәрдің қарқаш найысығы автомобиль білән беріш вақты әсілдікі 90 минуттан 30 минутқа қысқарды. Күнію шәһәрдің қарқаш найысығы болған таш жолының яны 3 жерде астыдан кесіп өтетін жол. 110 су іқіп өтетін сүңгіч жүріштәштіріліп, чарвыларны яйлақ көчіріш, езігілік машиналарының жүріші, етіз суғырыш қатарлық ихтияжлар қандырылды. Күнію қарқаш таш елінің ішкі кіріштірліші білән Хотан районның таш ел торы орылаштырышы янымы мүкемелішіп, ішкі жайның алмаштырышы, беріш келіші құйықлышып, Бингтен білән ерлік юғырмы тәрақиятының мұхим түгіні бәрпа қылынды. Демәкемді Күнюдің Хотанға бардыған вақытымы зор дәрежеді қысқарды деген кәпі.
1: Бір саат
0: әтрапыда. Бір саат әтрапыда Хотан шәріші кіралайды деген кәп. Қарқашқа 20 саат оған кен Хотан шәрішіге шө бір саат әтрапыды кіралайды. Илгірі 90 минут кен тұп.
1: Азыр 30 минут дәр?
0: Илгірі Хотан шәріші кірішкіміш 3-2 сааттек вақыт кетеді кен тұп қарғанда. Демек шында қолайлышып тұ, әмді... Демек, шо жайның тарақиятыға ажайып зор пайды да бұ елланың ясылышы.
1: Доғыра.
0: Өрмәлік радиоанлығычы достар, біздің бұл программымызны тірік вә тірет тұқларыны базағы салған тірет соды чәклік шіркеті алайда тәләп қылған бұл орынға чинділіміздің рәхмет еттіміз.
1: Бәркет ұнылары 174 қатнан сәнәт радиосының Шинжаңдыке әң исіл тәмні іздәш палетігі қатнашты. Бәркет ұнылардай қылған бұғдай бұрқы күшілік, сыңы пішқаны мәзлік нанлар ұқтиярсыз мейліңізді тарса, ешілік тардек татылған лағмәлілер іштайыңызды ашыды. Навайхана, ашхана, айлыңыздың бәркет ұнлары үзілмісін.
0: Ишқылып мұшы нанны яхшы көмейдіған, лағманы яхшы көмейдіған ба, адам ба мұды деп ойлап қалымен де бәсіде өзенбек амырақ оға чыға.
1: Йоқ, йоқ.
0: Бір қыл, да шоқлы лазы көш нынам қорып, айымшақ, нан өлі есімі ажайып дәтейді.
1: Яман пәйз олды ананы қыздық
0: чай ішіп. Адетті нормалда бір алқанчілік нан елейдіған достарымыз, анда да бір әттал нанны. Яғып
1: Төт жаман үлі емізе.
0: Өш дейдіған әрлі үйіқті.
1: Әш.
0: Ойылан бәк амырақ әмділің мәңге.
1: Ешлік.
0: Демек, достар, бәркет ұнларды етілген әрқанда тамақшыншылік бәк ұқшайды. Айлада бәркет ұнларыны болса әкеп іштетіп бәқынла іштетіп бақмаған достарымыз ұнмайларыны, көріштіріні жұмы. Ұзын еллік тәжірбігі еге қарқана бізге ярғыны чоқым сілігімі ярайды.

0: Қадірлік достар, сапырыңызды біз сардаш программамыз ақырлашты. Программамызды яқтырып аңланыларға көпті көп рахмет.
1: Риясатчыла Яшар Ялқын білән Рысалат Қасым нөвәтчі мұхәрір Рамила Аблемет.

0: суырған болған екен, майлық оқшай демей мен бұл.
1: Да, бапта. Сықма, ішқылып.
0: Оншы қызық емес қо?
1: Қызық қо?
0: Нәрі? Ішкі мен 15-18 айын екен, мазда аңқы сайла машинан байды, 98 маңы маңы дейді, неч бұлға қала дейді. Ақ, ауырызын екен. Үшчуғыр екен, бұны үнді алса, тұрсын жан ұстамға. Әвәт, қойайлы. Олды дек аптыма бұлан, бағалапты. Аңлаймыз ма?
1: Мақұл, аңлайлы.
2: Шкимон, бүгін бірінде майлық Corolla-да 45 мың км тұрады. Шкимон, бүгінде Toyota Resort-та 15 мың км тұрады. Шкимон, бүгін бірінде Papa S6-да 35 мың км тұрады. Шкимон, 15-ші Mazda Anxela-да 25 мың 30 мың км тұрады. Шкимон, 24-ші Arlas Minivan-лік Lincoln-да 40 Arlas Lincoln-да 65 мың 70 мың км тұрады.
0: Мақұл болды, рахмет. Шауи. Машин ажеттен чықсыл болды деп қараймен, мен онда бәк, онда қауи қу әмес демек чекен маша ойы, онда айды беймен онда машинлан дейді.
1: Болды. Менің айды кем келді ол екен. Ночи-ночи машинла ойып қасы айды кем келді ол. Олама бір күн деп қойма.
0: Бұпты, машинла, адамды қиял қанчы ке гүзел болса, әбәзір үмісіздікім үшін чеке бұқылды әмді.
2: Күндішім Адыжан, бәйімді елуған күтірні, әсқа ағасы түріпті негерәсінде тәрді қайтырп олар, материалыны тапанмаған, яғы болыс материалы бар, қандар бұтырап үлішін түлемеген, бұшу достырымыз бұлап қарса, бұдан шүркет сәті. Нәтісе бұна материалымен кірді, нәтісе шо жылген еуарысын бұлам, Трайын контролетілам, жоталарды жеттәне кішкен, жәйіп, бұрда біз арам, ярды құлып, қысайтек болды, нұмырымны әрді қойдым.
1: Болды, мақұл. Рахмет сізге, рахмет.
0: Әмдулла ұстам үшір еліпті қына Лоян шәрден шығып, Шиян шәрі еліғы шықтым, саят деген печет. Башқа өлкілі саят қып, шында пәйіз кетпар мәміштапта қына Лоян шәрден Шиянге қарап маңдым дейді, Әмдулла ұстам.
1: Әбіпті.
0: Ақ ел болсын, еліңіз яқшы болсын. Саятларыңыз
3: шында
0: Өзгіріш болды деген тұқып, бүгін шықылып өзгіріш болды деген. Ишкімен 23-нікі токмай шуан ей, машина пакес. Ә, машина пакес, ма қанч бұл атырапыды болды, дейді бұны мұ? Әвәт, қой әйлі, әшім, айбасы мұна сөйлік үшін мен тапай.
1: Абдурахман қам сауқ
2: үшін. Өзің
1: 13-лі бір машина әйді атаны 13-лі. Әә? Болды, бір машина әйді атқылы 13-лі 2023-нікі токмай шәйі, машина бәк пакездікін сәл жықмеңіп қойған. 139 мұны маңған, нәчі бұл боласыз әче, деп бұны Тұрсынжан бүлді. Тұрсынжан ойылап берейлі. Мұны, Тұрсынжан.
2: 2017-нікі руйнадапты 15 мүн көйдің 18 мүн көйдің атырабыды.
1: Мақұл.
2: 2019-нікі GL8-дапты 60-65 атырабыды.
1: Бұлды.
2: 2024-нікі Corolla токмай арлашапты 70 мүн көйдің атырабыды. 2015-ci Mazda Anxela qata 25-dən 30 mini atırabı.
1: Hə.
2: 2020-ci maylıq Corolla-da 45 mini atırabı.
1: Hı.
2: 2010-ci Toyota Resort qata 15 mini atırabı.
1: 15 mini atırabı da, hə, boldu. Çünkiyən sizin uçurunuz tapşırıldıq, köpdən köp rəhmət. Qaşqan ofis maşını te, minimum maşınımdan dəqiqən tügən elə qın nömrəndə tutub turğan hazır deyə əvət verəylə.
0: Şo, obdırışdı. Əpən nömrəni əvət bəlsək olar ikə.
1: Hə, hə. Vay, ise 92 мың ағанды машина 6 ел айдапты ма, әмді 15 мың алды ке, немедеген жықсы, ашта болды. Ашта қамды, ең машинны ешкенші қолқып сатқан келдім, зиян сәл иғырарақ болды. Ашта кеп. Адымы алма, сіздің ма инкасыңызды тапшыр болды, айыр ішкі катан ба ке, катанды бір оңшап қойған.
0: Алтын күміш ел еллар аватында пішір әлі, ашында бір тәсәлейлі әвілі жүруаты ма, мәмі деп.
1: Әмді азырғы үші үшілмісіңіз, сіз әмді үшілмайсыз жүмі?
0: Үшілмапты ма?
1: Шүрәлі, мә азырғы үші үшілмеді.
0: Әбіпті, тұл үмісіз қымаңа бұбаның үшілмі қала әмді. Бәзілі 50 кешіде үшілді, бәзілі 40 кешіде, бәзілі
1: 60
0: кешіде.
1: Вай,
0: өткен бір тасардыбейлік
1: қо. Әмді үшілді ғана әмді ғ
2: Салам, салам, салам. Әммалар мүшіраттыңлар, жүрдің гүзел болсыр, жапат аттыңлар, Лотанина мен әкірде, Сан Оян Құмырның жолы Раван әм.
1: Нем қылды дейді?
0: Лока ағинам дейді қо, Лока ағинам мен әкірді дейді әмді.
1: Ә, ма топқы мұ?
0: Кайсы лука ойнаңыз?
1: Лука.
0: Лука. Лука деп бір аңылғы
1: үшіңіз бар ма? Кішігімден бастап ойнап чоң оған демек ті, дәм?
0: Оны
1: башқыша, аштар деме деймен деп. Шоң мұнда деп тұр, чырайлы қалаштырып.
0: Шүн емес де, яшланы кейпіні. Кішігімен жүгірімшкі фейду қанч бұла, атырапыды бұла, дейді жұмы. Тұрсын жаңыз тамы, маңым, әвәт қойдық бір бағалы бәсіңіз. Шүнің оңын алып өттім бір сұва екен қой.
1: 237 мың мен апты бір рау төт. 2012 нің кер рау
0: төткен. Газ байке.
1: Газлық рау төткен 2010 мен ке.
0: 2012 қойған газ байке. Соты деке. Қызықшыла алып қасаңла 13-49-84-845. Мұш номер біле алақыл әсаңла болды өжімі мұна әвәт
1: қойды. Төт байчақ таты дейді өте қе. Мандақ ке.
0: Газ байке.
2: 2012 мен сүйді өтті 45 мен ке атырамын. 2023-те Tökmayarlı şeyi yaptı, 63'te 70 mi atıradı bu?
1: Bu da.
2: 2024'te Karolla Tökmayarlı şey yaptı, 70 mi ki atıradı bu da.
1: Makul aslında.
2: 2017'te Rüyna yaptı, 15 mi koydun, 18 mi ki atıradı
1: bu. Oldu makul.
2: Lota, Lota, Lota!
1: Lota ağınem dedi.
0: Oysuz.
1: Lota, Lota.
0: Biz bunu başka şeyle özgürtüydü tıkı.
1: He, şu, Lota deplam. He,
0: tas kap tuzak ağını sedeplik
1: tıksızını ya. He, bunda oyunu tıkım esma. Şunda kent ketke yolladı. Git YouTube'da bana. Emdullah.
0: Hey, kim bile bağdın o sayahatke?
1: Sayahatke var mı de, o balısın kökül bakan değil mi? Balısın alı mektep ötke emez mi o?
0: He, öydükilerle minip de yol uzman mı kandı arkan çoğu.
1: Şunda bile o ketken değil mi balısın kendi çoğu?
0: Aşına okusa yedin.
1: O numurdan yoğun neli başta okuttu.
0: Bala aşına okupes yümeyi otan digen. Hemsi sayet, musayet, ne mi ne.
1: Karuan efendim Tursuncan maşınlan sen yukurrak pahala atı. Pakiz dep dur pahalaydı o ne? Pakiz dep çıma.
0: Onu çoğu karan karuancan. Bu şu baza bahası hazır ki baza bahası pakiz halette dep durup müşaleti buldu da pahalı gani mi? O maşınağızı köygenlikken ançımınç urulup sokulgan yeri bağ mı?
1: He.
0: Desketken yerleri bağ mı? Alan köygenlikken onun karta baha bir...
1: Başkaça buldu. Çünkü hem de...
0: Bir özgürüş bulduk o.
1: Sapmasak maşını köygül olmadık ki hazır şu en pakiz aletle edip durup bağlaydı maşını. Hmm. Hem onu pakiz aletle bağlamsa bir kısım pakiz maşınla alıp kalsın. Maşınlarını ezan bağlayıp koydu deydi o.
0: Siz Tursun Yan Usta'nın aldık aparsanız mı? Navadaş maşınlarınızı satım endiyseniz mi? Aşı bahadı bulurucu mu?
1: He.
0: Belki o bahası yani o siz digen 50 milyon bağ, bağsanız da alsanız... Ağızdan çıkan bağa kalmaydı o ne yana?
1: He şu, adın başkala aparsanız ne?
0: Ha, eğik mi de deydi o he? Beni Yenişehirlik Musacan deyip özgürtüp koydu. Vay ettikali özgürtüp koyduk Musacan.
1: Yenişehirlik Musacan.
0: He siz Yenişehirlik Musacan vukettiniz ettikenden yakılım.
1: Reşide.
3: Mangası ürleydiğen bir kararını kerep kaldım bayan çöz şunuslarının sorgunum. Zemla ustamak yüzünü kırdım ne hazır?
1: Tuğlan günahsız deyip olmuşsa he? Оо, ишкис жок кай, иштен болмайды.
0: Кандай туулган күндө май басы не бус болмамды өзгөрүш.
1: Я, өзөм ягыз тамак ийгил кирде, азыр дейди.
0: Өзөм ягыз, о кепиңиз кулак санмаптым жумбу, мен бүтүн дий кытым.
1: Бүгүн туулган күндө.
0: Бүгүн ини холодон да аса учурчу, биз эле ийгичип. Балким
1: бекарлаштырып атыпчумун туулган күн менен май басын иш кылып. Өзөм ягыз тамак кирген дейди, өзөм бүгүн ини холо дейсиз.
0: Решида му? Неме му май басы менен калган тусам, эттегенден якым иш, май басынын эле кепин кабасса. Ne maşından bekere köngül bölü atka akışa edepti ben de ben tuğulgan köyünü de.
1: Hem de abi altıda kaptım abullanı telefon bağlasın mı?
0: Ha şimdi haksın hem de vakit
1: değil. Bivas'ta 138, 4 tane 9, 01 42 ha 138, 4 tane 9, 01 42 diye numaralı telefon kılıp bir bağlatkan bozsan da acımı emse. Andın bağlı Tursun Can, kaç kuş bağlı.
0: Tursun Can Usta mı? Yeni bir 4-5 yaptım mobil, evet koydum.
2: 25'inci modul var da 195'in 300.000 atıramdı.
1: Modul var ya ama anlama mı ne?
2: 25'inci modul var da 195'in 300.000 atıramdı.
1: Maklı.
2: 2012 rahatı 4-6'lık cizu var da 15.000 atıramdı.
1: Makul.
2: 2022'nin fido tutarsa 45.000 atıramdı.
1: Buldum makul.
4: Materyal izleyiş, cedvel yasaş hem vaktini hem zihnini korutudu. AI işildi desem, sağlık məlumatından aşkarılıp geçişinden ensireymen.
5: Hey ensirmen! Şençlik AI iş biciriş yardımcısı Telegraf şirketinin Telegent Şınçın Dericidin Taşkırı Akıl Yardımcısı geldi. Merkez Karhanısının Bihaterlik Kapı altı ba. Sezgür sağlık məlumat aşkarılıp getmeydi. Pırkulasılaş, toxtam tekşürüş, öcet, retleş, katarlık iktidarları hizmetinizin yardım bir eleydi. Belgilik vakitte haksız işletip baksanız bunu da. Tezden kilip sınav peka.
6: Radio anlayış dostlar, yaxşı mısınızlar? Programımızda alışanlarını karşı alımız.

0: су тазалығы сетивелеш. Пәкәт бір қанчыл сан қалды. Техе телефон қымыған достылар, вақытын чан тұтып, қызықлайын телефон нөмірі 400-600-1929. 400-600-1929-ға телефон қылаңыла. Сан чеклік, пұрсет қанимет.
1: Бүгін қызықлайын телефон нөмірі 400-600-1929, 400-600-1929-ға телефон қылып, заказ қылғалаға бір пұң пұл амай 4 қыл соғат беріміз. Біріншіден, 1388 юан қымытыдеке ақыл тоқылық судан соғы қылымыз. Температураны 5 қотлық таңшайсы. 3 sekund ısıq su çüşüdüm. Çekme ekranda məşğulat qılısız. Kolaylıq, süt talqının eritiş, əsəl suyu təyyarlaş, qəhvə, çay dəmləşk işləsiniz boludu. Su qayın tip yürməksiz. Turmuşda pul tecimisək bulmaydı. Su tazlıqış, hər gün işildiğən bütün oildikilərinin salamətki münasivətlik turmuş bu yemi. Dərhal qızıq liniyə telefon nömrü 400-600-1929. 400-600-1929-ға телефон қылан, пұрсатны қолдың беріп қойман.
0: Бүгін кіпалиетнің мәзмінінен бір тәкірарлы өтей. Есенлады түтіп еліңла. Үйіңіз қапырып, әксіз орын тіп берді. От түскен әксіз сынап шилтісіз. Ярыса пұлыне ейіға 199 юанден 13 айды төйләп болсыңыз болуды. Ярымыса шәрсіз қайтырвайсыңыз болуды. Бүгін телефон қысыңыз ақыл тоқтық судан. Мәнпи иоллық шашпұрт қош, микроб есімлі қазан, ел қазан соғы қылынды. Алдын телефон қан 30 қеридар сүзгіш үзікіне 3 ел әқсіз алмаштырып беріш итивардың бәрман болуды. Достар, тежесі күн өткізімен дейдікенміз, бұндақ итивар паалетіне қолдың беріп қойсақ болмайды. Бер 5-09 шию шәнчуән су тазығышыны әрзан сетвеплі қанмай, соғатқы ерші дейкенміз. Дәрхал қызық леніне телефон нөмірі 400-600-1929-ға телефон қылан. Жәме сан пәкәт 30, азыр бір қаншылы қалды.
1: Көпчілікке бір есабет қып берей, адетті су тазылғышыны әзан болғандымы 3-4 мың юәнге сетіп алысыз. Өзек алмаштырыш хәққи, материал хәққи, өйгі беріп, мұлазымет қылыш хәққи кімі 1-3 пыл кетуді. Біздің бүгінгі паалетімізді әқсіз орын тіперіміз, әқсіз сынап шілтісіз, айда 199 юәндің төлісіңіз, 13 айда аран 2588 юән болуды. Яны келіп, 2000 юәнге еқін соғат беріміз. Алдын телефон қан 30 қеридаға сүзгіш өзгіне 3 жыл әқсіз алмаштырып беріміз. Су тазығышының сүптіге 3 жыл қапалет қылымыз. Маны бұ аз пұл қажылап, чоң іш бейдір келдік. Азыр ешкен бірақлы 1-3 пұл қажылап, нәсіз сеттевілішін қалымайды. Иқтыдар бағаны сүпт екір болыш ұстымал шәкілі адетке айылыға бәкілмаз келуді. Оның үстіге пүтілләй әқсіз орын тұп еріміз. Сетіштен кейінгі мұлазымет қапалетке еге. Орын тұшта ауарчылық ұшыраштын, сетіп алған денкен ешкімнің қары болмасықтың әнсірмейсіз. Барлық мәсіліңізді бірақлы әл қылымыз. Әқиқаттан пұлыңыз, күшіңіз тежілуді, көңіліңіз қатыржан болуды.
0: Нұрзия шындақ еніқ түшендірді. Қандық талашақыда көңілілерді самба болдығы деймен. Пұл тежейдіған пұрсет, итивар паалетіне қолдың бәмен. Отсан әр вақыт ұшып кетеді. Программамыз ақырласа, соғат беріш әмәлдің қалуды. Бағасы мұ әсілі қайтуды. Әмді бұндақ паалет йоқ. Пұл тежешіне сүпәтлік су ішіні ойлаватқан аңлығычыла дәрхал қызық леніне телефон нөмірі 400-600-1929. 400-600-1929-ға телефон қылан. Қанчы балдыр телефон қысыңыз, санғы еріш бұрыстыңыз шөнші көп болуды. Кейін қасыңыз санқанмайды. Бұл қатымлық паалетіне ені бір қатым тәкітіліп қойай. От түскен әқсіз сынап шілтісіз, ярымыса шәрсіз қайтыр олуды. Ярыса айды пәкәт 199 юан төлейсіз. 4 қыл соғат берілді. Алдын телефон қылған 30 қеридарға бұныңды сұрт ене 2 қыл мәқсіз итивардың бәрман болуды. Әқсіз орын тіп берді, сетчістің кейінгі мұлазымет қапалет кеге. Бүгінгі программамыздың мәқсіті көпчілікні аз пұл білен су тазығы сетвелеш. Пәкәт бір қанчыл сан қалды. Техе телефон қымыған достылар, вақытын чан тұтып, қызықлайын телефон нөмірі 400-600-1929. 400-600-1929-ға телефон қылаңыла. Сан чеклік, пұрсет қанимет.
1: Turmuşda pul tecimisək bulmaydı. Su tazlıqış, hər gün işildiğən bütün oildikilərinin salamətki münasivətlik turmuş bu yemi. Dərhal qızıq liniyə telefon nömrü 400-600-1929. 400-600-1929-ға telefon qılın. Pürsətini qoldan berib qoyman.
0: Нұрзияның паалетінің тәпсілі түшендіріп әгінеге рахмет. Паалет мәзмұнне яны бір қатым деп берей. Әқсіз апырып орын тіп берді, от түскен әқсіз сынап шілтісіз, ярмыса шәрсіз қайтыр олуды. Ярыса пұлне ейіға 199 юанден 13 айда төләп осыңыз болуды. Соғат берілді. Алдын телефон қыған 30 қеридар бұл соғатладың сәр сүзгіш үзікіне 3 жыл әқсіз алмаштырып беріш, су тазылғышының сүптіге 3 жыл қапалетлі қылыш итивардың бәрман болуды. Ақыр қыпырсәтіні қолдың бәмей, қызық лейне телефон нөмірі 400-600-1929. 400-600-1929-ға телефон қылып, әқсіз шілтеп сынап еқан.
1: Тәңқүштін қапты мұқапат. Кава үчін әмен тазық қағазырының дәрейдісі еңімі үйқыр көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырды. Тәңқүштін қапты мұқапат. Кава үчін әмен тазық қағазырының дәрейдісі еңімі үйқыр көтірілді. Рукия Обылқасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойындымы масқадамды сетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
0: Аңлауат қынанла 174 қатна санат радиосына.
1: Менің автомобилім программысы программымызды төәндік орылы алайы тәләп қылған. Шоуға жануби олық жайлашқан шақсат еғіз бойшқан балаториясы алайды тәләп қылған. Оныңдың башқа программымыз еңі тірік вә тірі тұғырыны базағы саған тірі қалқыра соудекек шіркітімі алайды тәләп қылған. Шақсат еғіз бойшқан балаториясының орын ема күзел қашты шедін. Ішкен доктор хан тәләп қарап маңға үйлішті. Ваңзық өчеған деп
0: қашы Әң үйсілтәм үздәш балетімізге бәрекет ұлыры қатнашқан жұма мұғапатларының бері өтіміз. Әнді маға тұрсын жәмі алапты машылы.
1: Аңыл әйлі.
2: Үштіңі 17-нікі Ләнио әдапты 25 мүнкі әтрапыда.
0: Ләнио 25 мүнкі әтрапыда болды кәді ма маға ана әйіне?
2: Үштіңі 17-нікі Ләнио әдапты 25 мүнкі әтрапыда.
0: Мағылы.
2: Үштіңі
0: 19-нікі
1: Әмдулла ұстан дейді, Лоян шәрі тұсылып мұқамайды кән қошында, Раван тәртіптілік маңыды кән машылла дейді ғой?
0: Болды. Шу, яқшы бір қатнаш немісіні өгініп келесіз. Ан кеп деп бересіз анды. Мұнда-мұнда маңылы деп, ә? Программамызды мүшәрі ақырлаштырмыз. Программы риясетшілері Рошенгүл Басыт білән.
1: Қошыр жан қызар.
0: Нөвәтші мұхәрі Рамиле Аблымыт.
1: Қайыр қош, достлар.
0: Қайыр қош.

0: Қандаса бүгі ауа бек яқшы үрімчіде.
1: Бек яқшы,
0: Қандаса үшілі қара бақсақ, Қынан шарқы юлы да юлы раван. Дейді Шакір Жан Ахмет.
1: Ауа бүгін бек яқшы, шуңа бүгін ма ауа қарапыла, ақшан автомобиліңілерін жұғынлы келді. Жұмай тұтанлар болам неме, достлар?
0: Қанда?
1: Әті ем құру айкен. Әті температура қиыл, обдан түшірікен.
0: Олле, ше.
1: Мында іші байкен.
0: Қанчы күшірікен?
1: Бір дейді.
0: Олле, ше.
1: Оның дейінкі нөл дейді.
0: Олле, ше.
1: Ә, мәнді қылын кейлі, ә? Шоң аптымы бұл жұмай тұрайлы. Қанай, құшырладың, ә? Қына шарық құйылыды, юлла, шында рабан кә. Құйыр жандауда қошылың едім, шында рабандай тұр таксир құй. Ең ән юлым бәк рабандайды еді қар.
0: Шақыр жан, фуканға шықып ойнап кірей деп, маңдым мән ғылды, азыр мәне. Шарығым ба менің дейді.
1: Оттамайдылам да.
0: Шакір шарақ дейді.
1: Қолтек тәмді құя, ғылды.
0: Шакір қолтек, шакір
1: шарақ.
0: Шакір шарақ десек бірке.
1: Шалтақты ғылды
0: қалмай. Шакір жа, әсті дейді ма? Шакір шарақ.
1: Әмдулла, нәлі кетіп атқансыз, Әмдулла. Мүшкілләді, мүшпалым оғы ғылды. Мүшім тұмайды қалып қалдым.
0: Абдырым жаманы қашқады ел үшір, мәдіниет еллерді, мәдіни кетіп барымыз еллер
1: Бұлақ пеші көтілері раван дейді Абудуна ұшыры.
2: Мені
0: бұлыды.
1: Мәмет таксі қам.
2: Салам, бірге тұттып. Абудия Абдумет кәгінің қаршалыңа.
0: Рахмет, рахмет. Әмділі әппенді Лоян шәрді жүрейді құба. Лоян шофи зәні кіркіт бердіпті.
1: Қане, мау, Рұқия хан қыз. Давамлық жанлық ұшыры берімеді вәді қылды. Абдам бұпты. Абдырым әппендім.
2: Бірге тұтып

0: Ашып болған үшін дағы қажылаймыз әнді оны мен.
1: Седан шығағандың
0: ә? Бұмыз машина алмаш тұру. Токтық машина еден ұмыса.
1: Өз қал.
2: Өй, жетін тұт үзенмен қайшы, құндызы әйәлсе қандыра қалаған өз әшімі, абызы әкісті қолыма, кішкілі
3: аңыз. Қанда ғаған ұсайшы. Қайырлық
2: болсын. Жаппай шешкен рахмет еттіңіз, жолы сүрдірейсе, чанжан өлі сипадымын. Кенжан, пингән үйкендім юллар,
3: рэп-раванжымы. Рахмет сізге. Оғалым өппенді мұны вейшінгілу дөгангвенда бамике деп өбетіпті мұны. Дөгангвенда. Тенша банкөдің шық валбиет юллар дабызақ жүллара бандайды.
1: Нұрын өтірі.
2: Бұрызе төтті тұрсатшыға елхар бері, шанжанлы қошуын үсірі бар.
1: Үміт бар сәңгітші дәйді ташқорған юллар қошылын едір абанкен. Чоңи доктор ханысы Якендан юл үшіріп ерейді. Якен Чоңи доктор ханысының алдыдың часығычы болған юл үшінді равандайды. Чепер такси әлейден. Хотеншар бақчы юл үшінді равандайды жүретін үшірі.
3: Адылжан, ака құндызай да яқшымо, мұндақ бір әхвал. Денжен құрысыдың көшін ұттыры мәктіпігі маңған юлдіш. Яны, Малән құрысы алдыда бір рет машина ел яқысты тоқтытып қойыпты. Әй тавыр, мәктепке баллаға тамақ әкәгілі кәген ота ұнланың машинасы ұқшайды. Шу сәбәп, ел ұттырсыды ке, сызықы дәсіп, меншіғы мәжбір болады кеміз. Дейді. Шу, 20 саат вақыт ба, оның дейін кен қатна сақчыларымыз болса, нәхмейданды вәзіп ежірақсы қысы болуды вақыт тошқан дейін кен. Яғы аппарат мүші 20 саатлік мүхлетті татмайды, оның дейін кен таты вұрды аппарат болса, мүші бәлгілім бойынша. Әмді мүші 20 саатті мүші ішіп кетке әхвал асты дейін ашында болса, бұл әхвалыны инкас қып көйелі біз тен шарайынуға атыратке. Ламда.
1: Қармайдың ұқшыр бәсім сілеге, қармайда ауа бәк яқшы юллам үшін чек раван тосылышы йоқ дейді бұ қайпа.
3: Ол жүрдің ел қабірі, ең аятның еллері раван дейді, Руз Мәмет әпенде.
1: Яны болды. Бас қанчылік үсіп кәсім әйліп, бәкәт ішкіз көй лұқлы май қачылайым мен дейді. Үсім қоймаған
3: бұрыз. Қандал осы?
1: Қандал, үсін, үсін, ішкіз көй лұқ қачылайды ке. Чижан ұйартырап еллі раван дейді.
3: Абдекен вейджам, кәкілің пара алышымыз.
1: Бізді етішқан елері қазырап, тұстып, дәрдамаларын таңша қойған бұл.
3: Өз хал әпендінің бір ұшыру әкен қой? Оңлап бұғамда.
2: Бір әзетті дауымы көрісті бірейті, бенжан бенген алырынан соң база әкелдің ең әмелдір қош үмесі башына құр раван кен.
3: Рахмет сізге.
1: Мәмет такси.
2: Ай, екені поездан соң елді. Поездан соң алып елді.
1: Мен такси әйді Шанганжың ағылы бір жылдың аштелі екен такси әйдіп бақмадым. Бұндақ болғанда Шанганжың вақты, қанчылік вақты шыңыян қысақ болды деп. Сіз орныңыз нәді, үрімчіді мұ, е, қайсы орында? Үрімчіді ұса, нормал тұс болы өрдікен қо, ә? Деке өткенде қашық қайды мұ, Ақсуды бір алынғы үшіміз, бір жылды шыңыян қылмыз деп аша деген дейм.
3: 12-ші ұттырдың көңі қоғы жүзенгі маңғанды машин көп дейді.
1: Яшылай үйелір үшінде раван дейді бай егетінен ұшыры. Мәмі үші ваты жүгі май қатчылып мұна. Шылты ваты мен. Кичік машинығы май қатчылғанға ашында кеттім сілі қақшап дейді. Ваты жүгі. Қанчылық май қатчылығы болды ашы ваты жүгі?
3: Ваты жүгі бір ерім мән үшкі маңғылан тұшам ке?
1: Оны бір қатсыз қанжек шілді дөй, бір ерім мыңлық май ма? Шекі мін көйлік май ма?
3: Бір үйшан май ашындақ. Шында ма алым жан, бір ерім мін көй, шекі мін көй ғиыққа, арлықты тұшыды қой, бір үйшан май.
1: Қанда май қачылайды бұл алық? Біз машин қачылайды ғам май қачылымаз.
3: Сәйу, нем құлайым ке? Ашына әмді шілтішкі бағылықта, я чап қан көк күш кетедемен, бәк күйді ату жүні. Я көліған ке, ашынан қарта, бердіған ке.
1: Ондас бір нәч
3: Мәселен азыр мауы, достымыз бір суаны сорап түкенсіз мауы. Сорайдыған мәселет ба, ауш права тұғырса да, машинамның үйрішкен акамның намыр деген достымыз. Ресім әкранны, жазған қиттіңізді сүрет кітатып, әветіңай анда сүрет кәлетті. Ма сан сұфырла ілішіп кетіп, мәнісі өзгіреп күтті кеп алынма.
1: Ишке маң ішкі үз көй білен тұшы дейді, ішкі күн еді
3: деке.
1: Адылжан құндызда яқшы мұ, екенді елғы чықып, екен қоғысуды кетіп атыма. Körlüğü mağdım hazır. Maral bir şin aya serik boya atrapıqa ke kaldım. Yolla bek ramanka dedi lan boşu. Chongqing tarapke kirip, andın Chongqing ma Xi'an tarap kirip andın qaytıman, uçur beremey qaldığan boldum. Sayat degen patjat deydi
3: ha. Yaxşı. Musa janın uçurda ma ayırdırım süratik yoldun, ayırdırım tez süratik yoldun, midon tarap qarap manganda yolla asa ravanki paydılıp qalanlar deydi Musa jan.
1: Azatlıq şimal yollar ravan deydi bay yigitten uçuri. Onu deyken karşı tarafından başını sımışı deyip ayet sınıfı men isimlik dostumuz. Akşam bir maşını sürkülüp ketken mesuliyet mende. Karşı taraf tötes dükkanda onşayma deyip turvaldı. Gekisem pekat alımı deyip bir kıymet çıkırıp etdi. Zadı karşı tarafından ki bir hesap bulamdı deydi. Adet şu karşı tarafından ki gibi bu içe. Kaya da onştu mesu şu bu içe mağdandı.
3: İmma Yusufcan Kadir Kuş. Biz ma başka ülkede hazır. Turup anlavatımız. Şincan'a çıkıp bakmakalı 8 yıl boğan ustamdan birisi kegen. Navay ustam deydi. Şincan'a kayıtmakalı 8 yıl oldu. Nayı kıvatı de. Radyonu kop koydum deydi. Kop koysam pah. Ecep bunda iş bak bu radyo mu çıkır gibi geldi. Şincan'ın radyosu mu ya tatil gidip. Eyran kıp anladı. Degen şu ben dedim Adılca ablam dadamın inisi bulup diye beni tızımı kırgızıp koyup bir şey şinka otatılgan kılıp diye. Desem açtı ama deyip işinip bu adam. Ondan sonra bir radyo anlayalıgı dekmez deyip hoş yok gitti.
1: Dola kıyana neyi ki ablanın
3: ismi? Adılca ablam dadamın inisi beni takan buldu dedi. Desem işini bazen şunda kıtırkınıp anlap nayı kıvatırlar. 8 yıl oğan navay ki şincanı berip mıgılı diye berip mıgılı.
1: Sata dırız işin gitip de. Ümit var.
2: Muşu afrat baş kozak Allah'a deyip koysanlar oğrak. Aslıktı bir ezem sor sen mağsan mağmaydı sen mağdı. Ama kadar Sonra bir tane tutan çeyrecikler laba vurup çekti. Mahsam mağaydı, mahsam çeyrecikler zikirler zikirler. Yüzde üç numara böyle hoş yaptı yaptı.
1: Lekin arlıkta eğer sizin bir toktuğalıkınız, bir turumuz desep, toktap, aş piyadaki yol beriş, sizin bir pozisyonunuz boğan bolsa, işte daha duygu berip siz, çocuğun daha duygucu, bu meselenizin değilsiniz buludum.
3: Hazır mavo anlıkçımız kim o isminiz? Mavo Cüden'nin kaç kuşulları yonpin satıdığan anlıkçımız. Yor yorsan evet ipsiz azı kürüp baksak şu. Bana şkimin şıngyen vakti ya almıştırış vakti. Şıngyen yoşo çiçi şkimin 29 birinci ayının 8'de almıştırdı kendisiz. Yani çıkıp durup duğa mı lan? Çıkıp durup duğa. Çünkü bana zikir mi? 9, birinci ayının 8'i gece şu uçakta almıştırsa de. Normal ki yani cantayısı mı normal cıncan mı ne? Hiç kanda numara hatırlanmıyken. Cantayısı normal. Alette kep rağınız hem kep kaka uçur uçur. Çünkü bana zikir mi 9, birinci ayının 18'i. Toşuydu ki şu uçakta 6 yıllık vakti. Almıştırsanız bulduk ki şu uçakta. Bulam da.
1: Vatoji 2 günde qanç pul topdi degan so'rab qo'yqinglar. Ha, 2200 qo'yliq. 2200 qo'yliq may qachilgan bo'l, qanchalik pul topdi? Ha, manda gap adab olkim. Vejon. O'zini o'zi tasalli deb patdi.
3: Ha, xo'sh, yana uchirladim.
2: Vatoji qaranglar, men mashinaga 4 kunni biz 5 qo'yliq may qachilayotib, endi mashina qachon salib, kelgan edi, shuni juma martaba savob qatirib, endi qo'yaya, sahat qo'yaylar.
3: Ey şun, ben mazır, ben çizilen deyişi vatkan gep, siz neymiş kumuşunda bilip durup, aştağılığını kakşap durup şu maşın neydi evsiz değil mi? Aşırın kallam ötme ya dedi.
1: Sütütlüğe et olsun canım, sütpesin.
3: 2 günde bir 500 koyuluk kaçılayımı deyip kakşap durup, eydi neymi gepemdi bu, ondan da kakşık edem, eydi ben. Eydi gedem kakşımam da. Aşı mesele hazır mı kallam ötme, aşı mesele. Değil mi?
1: Şemez mi?

0: линия юқур сүрәттік тас жолының үрімчіден Бейжіңға қарап маңған Шалуба чықыш егізіға 4 километр қаға еді 4-5 тал үшкі юқур сүрәттік тас жолдың ұяқ-бұяққа чіп жүрейді өткен кешкелі әдекет қыпмен ғала дейді.
1: Мат ойында Мирил Сеншан сымек достымыз мазыр Теншан сүйді одына қалбет туындылдың кеті баты мән машинамның ми қамы қылып атыды. Мен ярдамға мұқтаждым дейді. Шының ше тоқтап қалдығандай тұрдыған ұқшай қарғанда.
2: Сіз ақыл...
1: Сүйді оның ішеді ке. Қалбетті оның ішеді дейді. Қанақ сұла.
0: Азыр қанчылық мәй қалды, сайтты қанчылық сүрет шықты. Қанчылық маңалайса деп шықты көрәлемсіз.
1: Қанч километр маңалайсыз шыны бір көс бер, ға?
0: Қыстырылкілік нембаму азыр. Тоқтамыз азыр мау. Алғой, балунтай, миядеке майқажылаш пункетін жоңшу қуатыды.
1: Қая еқін азырым, да?
0: Сора бақай азыр ақып болғамын да, майқажылаш
1: пункетін. Жаудиңді көрдім дейді.
0: Сөзіз ярдам сораң?
1: Аш жаудиңдің ярдам сораң азырым.
0: Жоқым ярдам сораң, ашу ямая кеп берді, ая сізгі бір ярдам қылыды. Бұлам да, жоқым көге аман сораң, ярдам сораң. Деке ауы қалайымға тоқтысақ болмайды жұма, шы жаужың белгілеп бәге орын тоқтайды.
1: Пехаттарық тәдбірлеріне яқшы шылан, а? Аңладыңыз маңылығы өте, чоқым аш қатынасақсыдың бір ярдам сұраң. Баямқы поездің ойқайлар сәл қызып атуды адылжан. Кеген ұшылан бір оқыттай. Мауы Кастос ісімдік достымыз, Цайюын есаплапта, еткөйін есаплыдым қараңлап. Поездға 63 мүн көй май қырадет қылды оқ дейді мана. Поезға май қатшыз жат езденге қанда кірді оқ? Айферның да дізі. Жат езден қанда апырды дейді. Қанда апырды адылжан?
0: Неге?
1: Поезға май қатшыз жат езден қанда апырды бәйран қабаты да дізі.
0: Поез станцияда өз айырым май қатшылап, елғы шықыдыған тұсында арлақ түгеп кетеді ға, қатшылап мағдыға іші оқ.
1: Демек, бұны сілі қызқарлық деп түшін саңлады бұл да, ау май қашаш орындық пункт немесеге жатизен қанда апырды дейді. Әй, поезға көмір қалайдыған деп ойлығандым мен дейді мана әзізім о. Әй, поез тоқлықты дейді мана фей-фей жуйен ауыз шыршы жуйен.
0: Азыр мауы баяқы достымыз ә, енді қат ездім ә, қат езмеді мау азы.
1: Яқтық езмеді.
0: Үрімчедің көрлі үйілінішті ә, мауы Теншар шыңлы сүйді ғалбет тоңылдың чықып кені мүші бір 5 километр маңсыңыз. Алғу, алағу, алғуй фуучу, мүшеді жауызен ба. Ені 5-6 километр маңсыңыз мүшеді. Алғой шофизен, немге шофизен келсіз, афу үшіге. Қачылы елайсіз. Әгер көрлідің үрімші тарапқа қарап маңсыңыз, Теншан шыңлы сүйдаудың чықыпла, мау, юңфын, яке хоушағы чүп кетсіңіз болды, яке юңфын. Мүшеде, жауызен башады қачылсаңыз болды. Декен сіздің қанчылық май қалды әмді бір. Әгер сақчы осы сақчығыдан ердем қылыды бұламда.
1: Әмсі ұшчырладың әуі, мау, машинның кепі болды, поездың кепі болды, айырпыландым. Бірсі айырпыланын әйдейді ғандың бірсі шықып кәк өтеді ғалы болса мана. Ма баран темілірі әж, гүзел ол кететті әзір дейді.
0: Пойыз төкті деп қызчақ.
1: Қанда әуаланлы яқшы му, радио аңлатқан шопырдысла, маң бар ярдам қысаңла дейді. Паравам, 5 кіп паравам ба, өрімчеді.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңылтылып атқан «Жолдырыңызды біз әмра» программысы. «Жолдырыңызды біз әмра» программысы.
1: Қадірлік достар, программымызда аңлышады дағылап атқан аңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының
2: «Түшлік, жолдырыңызды біз әмра» программысы.
1: Қош, бұл программын ішіл тұтқа аламақта бір-бірсегі тәвісі яқылыш отқа яқшап тұл фоку аптолы алайы тәләп қыған.
2: Шинжандық есіл тәміздәш пағалетімізгі алайды аваз құшқа мекмалырым ашқанымызны, ашқанысыны сілік тәвісі яқылымыз. Тауан бейлу фули бәннің еніғы әчелі қадам тәшіріп қылғайсыла. Әмсәх, радио алдыдық ет, ойын алдыдық, шипин қау алдыдық достылар, сілігі мөкептің көп рахмет, қызғылық бұл қолап қоватлап, программызығына әтті, қызғылық бұл қатнышу атысыла. Әмәңіла көптің-көп рахмет, енді домлық елі үшчірлері олса, қатнашқай сұрайдыған суал мәсләтілі болса, сұрсаңла болуды, Шинжан 1074, сіләп үшін мұлазым әтті. Шықылып бұл мәсілі қыл мұракеплашты, пойыз деген токмай арлаш маңыды, көмір токты маңыды, қандақ маңыды, андақ маңамды, қандақ кірді, май қачылыш пунктыға деген әкүшіла жық болған. Бұныңға біз жу, әкірен пойыз шоуыпыры түшен дұрыш беріпті, аңлап ақайлы,
3: Яхшы ба, Абдулжан абай, үлкен кептіліп, бақты жоғат қайтыранды жән, ой, топ пойыз болған білер, сенәрт пойызда ба, үліхәмі сенәрт пойызда, ені бұлытмамышы қорлы шәрден, қоқтан декеп кеке, қорлы декеттің қоқтан декеп кеке, асас кетін хәнісі сенәрт пойызда ғыды, 9 мүн литр татыды, 9 мүн литрлық майлылен, Төмәне дидлән тұрмағы да.
1: Төт маңына чөз
3: көрі. Ашын кіштерді. 16 ғалық бір. 16 ғалық төт пойызда. 19 мың литрлән ешқан жәрмәк бірден үті кейді. Ақас әкімі шымалдын енімі ләлді тұрақтын Алашан көтірәті елініш. Төк пойыз. Үзік пойыздарыны мұ? Юлікла пойызды мұ? Төк пойыз мағызды. Екінші көрдіден. Қатайын бағы шекетті. Қатайын
1: Тоқыз мың литр сәл еркі да?
2: Төт мың литр.
1: Төт мың литр километр маңғыл ұлды деген кеп. Демек, төт мың литр километр меніш, шу төт мың литр километрді меніп болғы, шу 70 нәчі мың кетуді деген кеп пойызның.
2: Шынақ кен.
1: Бір қачылыш ешінда ма?
2: Шынақ кен.
1: Рауырыс шығым кетір кәжі мау жоу. Мәселен, 4500 километр, бір 4-5 кеттіңілі маңыз түгі дәк көмісе.
2: Беріп келеш білен ламан?
1: Беріп келеш білен.
2: Ерек қарақ маңыз. Саңса көдің мау келпін, очалғы келдім қараңыла. Юлы бек раван дейді, Мамуд Рузи әпәндім. Қалбиет юлыр үшінді раван дейді, Нұр, рахмет.
4: Дәрі жәтті тәтіресетшілер, ұлқар бейрей. Жәнабы азаттықылыр, зұланың алды, алтын бұрақ
2: Пәрхат пір-пір дейді, яқшы тұдыңла, ман ақыр радио қықтым әмәңілі яқшы тұрам сілімендің сиғынышлық салам деп.
1: Рәхмәт.
2: Пәрхат пір-пір сайлы сайетілі әбілен бұп қапсыз кенде. Машинамның шыңен вақты, кейгенді бірақ OBD-ді. OBD-дің өтмеді дейді, әмді бірақ қылбеттемді, 2014-нің машинасы дейді.
1: Yok, bırak kumaylı, toktağına. Bir karay.
2: Toktağına, hazır siz saklap durun. Vay, isil, isil nakşıladın de. Bayağı melekli bir dostumuz tarik tağlarını anlısak, de talep kığan idi. Aş dostumuzun arzusu büyüce uğurlaştırdık. Elbette, yakış gördüğün dostlarımız muğuzur aldı. Rahmet de. Yüzükünüz yarışıp durayım. Әй, мүші, нәзір алтылыр әміш, нем кәсіпін қыған кеш, үнің пейді тұрсызды, ә? Раван такси.
4: Үйін жәсіптер, елқағырыма, мұншан жәнтір, Раван кіне, Раван дүлді кәмірді.
2: Болды, рахмет. Гүлбай шекер. Пақат таңлық ұлымы дей. Құшырыңызды пақат аңлық ұлымы дей, Гүлбай шекер, ләйе ғолым қаған ұшай жүмі? Өз қал.
4: Бірі жетті тұрамыз өсірі, кенкін тейшін алдырдың мәне шұлтан кетісті әбілдіңіз. Қоча, нәнзайын келді бұлар аған, әзір нәйтті зіпірін майып әжілайдығалығыны біліп алдық қойызға. Әнді айшыңыңдан бір километр неш бұлды, еп маңырған дәнді айш километрға. Әлгі дәптәсізді әкірем кәм.
2: Бірақлы қалымыз өтіп кәсін.
1: Бәк қызығы отамсыз.
2: Бұмыз кетейч, ұйқыс кәмейдіған дұслан жиқоп қалады. Баям 7 қойдың есаплыдық, 8 қойдың есаплыдық.
1: Есаплыған мамысыл мәселен 9000 литр май қачылаш бір қатымлық 9000 литр қачылапты, 4000 нәчіз километр маңыды дейді. Шын сұнда саңыл чықыды ғой километрға маңызшылық
2: бөлді. Шын қанчы бұлық.
1: Есаплы үйліңе өзіңіз әй, өзіңіз
2: Мауша, ұжан сімек досымыз яқшыма, әгер машинны вақытлық, айлы машинсыны вақытлық әйдімеген әкваласы да, шөйен бойшенін қымысақын боламды деп. Қымысыңызын болды, лекен әйдешкі қатты болмайды, жұмы? Әгер әйдейдіған вақытыңызда бұл машинны сіз жүкім тұлшы типіп апырышыңыз керек, ұчағды ене. Вақыт өтіп кеткен вақытыда, мәселен, шөйен вақытты, бойшен вақыт өтіп кеткен вақытыда, шу шөйен қылма, баяғы бойшен алма деп, машинны әйдеп берішден сақлансыңыз лан болуды, жұмы? Менің 5700 қойлық қатылған мейім, бұл бойызның бір ғаңның көйдеген мейгім етмейді кен. Бұл 5000 қойлық май, еман юған машин кен ма.

0: Азлыгы чыгарханасыдан Нурия турды.
1: Азыр көплеген достар сағлам су ичишке ахмет берди, амма су тазлыгычны кандай таңлап орнытышны билмейди. Чүнки биринчиден су тазлыгыч бир кадар кымбат, икинчиден сүзгүч алмаштыруу шаккымы жокры. Бир кытым алмаштырышка нече жүз юан, хатта 1-2 миң юан кетеди. Şirket бу кытым кандай итибарлык фаалиятларын өткөзмөкчи?
0: Туура дедиңиз, амма базарда су тазлыгычнын түрү көп. 1509 Шиу Шанчуан су тазлыгычның баһасы, сетиштен кейинки мулазымат жаатта яки сауаттык буйым бериш жаатты болсун, кат паалият кылмыз. Унда болса диккат кылып аңлаңлар. Биринчи, 30 күн хаксыз сынап шилтисиз. Үйүңүзгө берип суу сыптын өлчөш, лаялаш, орунтып бериште хаксыз мулазымат кылыды. Сүзгүч өзгөне 3 жыл хаксыз алмаштырып беримиз. Мен көпчүлүк бир эсепат кылып берей. 3 жылгыча хаксыз алмаштырып беримиз дедик. Эгер сиз дал 3-чү жыл алмаштырган болсоңуз, 4-чү жыл Hatta 5-nji ýylymy özek almaşdyrmysyňyzmy boludy. Material haqqy we iş haqqy ilinmeýdi. 30 gün sınap işletip razy bolmasaňyz şertsiz gaýtyryldy. Bütün jarýanda 1 puň pul gaýjymaýsyz. 2-nji, haqsız sınap işletip razy bolsaňyz, pulyny eýiga 199 ýuwandan 13 aýda tölep bolsaňyz boludy. Resmiýet haqqy ösüm haqqy ilinmeýdi. Su tazlıgış bağı boldı, endi kaynak su içişmesliğinizi hal kılımız. Yani 1388 yuan kımetideki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. 3 sekotta ısık su çüydü. Temperatörünü 5 kotluk tanşaysız. 45 gradosluk suda süt talkın demleysiz. 65 gradosluk suda hesel eritip içsiz. 85 gradosluk suda kahve demleysiz. 100 gradosluk suda çay demleysiz. Әттігенді қопып, су қайынтып, андын соғытып жүрмейсіз. Кәшті іштен түшкенде бір пиял қыздық чай ішіп, ауырдығыңызды шығарсыз. Үйіңіздегі чайнек, чайданды ішлетмесеңіз болады. 4-нчи, мәнпи ионлык чаш курыткыч соғы кылымыз. Шамылы күчлүк, чашны зәхмилендирмейди, чечеңизни табий пакыртыды. 5-нчи, микробисимли казан соғы кылымыз. Микробисимда тамакнын тәми өзгөрүп кетмейди, тез пишиди. 6-нчи, бунуңгы кошуп, 399 юан кыметидеги ялказан соғы кылымыз. Эмиңлар билсилер, ялказанды каклап пишурулган тамакнын эммисине эткил болуду. 7-нчи, ахырда сүзгүч өзгүн алмаштыруш ва сетиштен кейинки мулазымат тогрусу токтолай. Бу маселени хал кылыш, көпчүлүктүн сетип алгандан кийинки эндисини түгүтүш үчүн бу кытымлык аңлатышыбызда алдын телефон кылган 30 херидар. Сүзгүч өзгүн 3 жыл хаксыз алмаштырып бериш, суу тазлыгычынын сүптиге 3 жыл, ядролук ускүлөрүнүн сүптиге 5 жыл капалат кылыш итибарыдан бахраман болуду. 3 жылгыча сүзгүч өзгүн алмаштырыштан гам кылмай хатыржам иштете алайсыз. Кызык линия телефон номери 4006001929 4006001929 телефон номерин эсиңизде чың тутуңлар.
1: 30 күн хаксыз сынап шилтисиз, 30 күн ичинде разы болмаса шартсыз кайтырылды дедиңиз. Вакыт келгенде өйгө бериш хакы, сөкүп әкетиш хакы ва башка хакы элинмейдиганда.
0: Көпчүлүк хатыржам болуңлар, 30 күн хаксыз сынап шилтисиз дегеним рас. 30 күн ишилтип яктырмасаңыз яки сетип алгыңыз келмесе, телефон кылсаңызлар хадимлерimiz берип әкетиди. Бүтүн жарыянда эч кандай материал хакы ва иш хакы элинмейди. Бунундан әнсиршиңиз хажетсиз. Яны ойлушуп бакай, үйдикилер менен мәслиштешип бакай деген ишин болмайды, чүнки 30 күн хаксыз сынап шилтиш вакты бар. 30 күнгече ишлеткеш ойлашсаңыз болуду. Мухими азыр бевасыта алтышта нургун согат ба? Токтук судан, чаш куруткуч, микробисимли казан, Ел казан соғы кылынды. Алдын телефон кылган 30 хирида сүзгүч өзгүнү 3 жыл хаксыз алмаштырыштан бахраман болуду. Телефон кылсаңызлар, этибар кылыш саныга эрише алайсыз. Бир пун кайжылмай 30 күн ишилтисиз. Сүптик капалатка ээ. Кызык линия телефон номери 4006001929. 4006001929.
1: Бундак яхшы согатлар батуса, яны немеге ишкерлинсиз, телефоныңызды колуңузга илеп 4006001929 4006001929 га телефон кылан. Бая пулны мудатка бөлүп төлөсө болоду дедиңиз. Яны келип өсүм жок экен, шундайбы?
0: Шундай ярысы илип кылып, айда 199 юандан 13 айда төлөп болсоңуз болоду. Эч кандай расмият такый ва өсүм илинмейди. Буна кылышты максат хиридаларны этибардан бахраман кылып калмай, шундайла сетиштен кийинки мулазиматыбызды хатыржам кылыш. 1509 Шиу Шанчуан суу тазлыгычынын баасы, сетиштен кийинки мулазимат жаатта яки сооатлык буйум бериш жаатты болсун, катты паалият кылмыз. Унда болса диккат кылып аңлаңлар. Биринчи, 30 күн хаксыз сынап шилтисиз. Үйүңүзгө берип суу сыптын өлчөш, лаялаш, орунтып бериште хаксыз мулазимат кылыды. Материал хакы ва иш хакы илинмейди. 30 күн сынап ишилтип разы болмасаңыз шартсыз кайтырылды. Бүтүн жарыянда 1 пун пул кайжылмайсыз. 2-нчи, хаксыз сынап ишилтип разы болсоңуз, пулыны эйга 199 юандан 13 айда төлөп болсоңуз болуду. Расмият такый өсүм хакы илинмейди. su tazlıqış bağı boldı, əmdə qaynaq su içməsiləğiniz nəhəl qılımız. Yəni, 1388 yuan qımətədəki aqıl tokluq sudan soğuq qılımız. 3 sekotda ısıq su çüydü. Temperatorunu 5 qotluq tənşəysiz. 45 gradosluq suda süt talqın dəmləysiz. 65 gradosluq suda həsəl eritib içsiz. 85 gradosluq suda qəhvə dəmləysiz. 100 gradosluq suda çay dəmləysiz. Әттігенді қопып, су қайынтып, ондың су өтіп үрмейсіз. Кәшті іштен түшкенде бір пиял қыздық чай ішіп, ауырдықыңызды чықырсыз. Үйіңіздікі чайнәк, чайданы ішлетмісіңіздің болуды. 4-нче мәмпи йоллық чаш құрытқыш соғы қылымыз. Шамылы күшілік, чашыны зәхмілендірмейді, чечіңізді тәбей пақыртыды. 5-нче микробесімлі қазан соғы қылымыз. Микробесімді тамақның тәмі өзгіріп кетмейді, тез пішіді. 6-нче бунуңгы кошуп 399 юан кыметидеги ялказан соо кылымыз. Эммеңлар билсилер, ялказан каклап пишрилдиган тамактын эммисине эткил болуду. 7-нче ахырда сүзгүч өзүкүн алмаштыруучу ва сетиштен кийинки мулазимет тогрусу токтолай. Бу маселени хал кылыш, көпчүлүктүн сетип алгандан кийинки эндишисин түгүтүш үчүн бу кытымлык аңлатышыбызда алдын телефон кылган 30 херидар. Сүзгүч өзүкүн 3 жыл хаксыз алмаштырып бериш, суу тазалыгычынын сүптиге 3 жыл, ядролук ускүлөрүнүн сүптиге 5 жыл капалат кылыш итибарыдан бахраман болуду. 3 yılgıça süzgüç özgünü almıştırıştın ğam kınmay hatırcam işlet əleysiz. Kızıq liniya telefon numarı 4006-00-1929 4006-00-1929 telefon numarını esanladı çın tutunla.
1: Süzgüç özgünü 3 yıl əksiz almıştırıp vermez digininiz. Kişini kızıqtırdıkken. Bu rast gəp de. Vaqt kege vaqtı da xeridarla bilen karınla olmaydıgan ya ki əqaldıga iş görülüp qalmasa.
0: Elbette rast. Süzgüç özgünü 3 yıl əksiz almıştırıp vermez. Mən köpçelik bir hesabat qıp berek. 3 yılgıca haksız almıştırıp yerimiz dedik. Eğer siz del 3-ci yıl almıştırgan bulsanız, 4-ci yıl, hatta 5-ci yıl mı özek almıştırmışsınız mı buludu? Özek almıştırıştalla bir 2000 yuan ticap kalalıyız. Yani gelip haksız almıştırıp yerimiz. Öğü veriş hakkı, materyal hakkı, işe kalmayımız. 3 yıldan kiyim mu, her kıtımlık özek almıştırışka 280 yuan materyal hakkı alalımız. Başka hiç kanda hakkı alınmaydı.
1: Bir radyo anlıkçı dostumuz, benim uyum Kaşkada ornatkılı bulamdı, deyip soru atıldı.
0: Buldu, Şincan'ın hem şehirlerde 1509 Çiyu Şençüen yürüyüşlük su tazılığışını orantış noktamız var. Yeni gelip özekini 3 yıl haksız almıştırış katarlık itibar pahaliyetimiz okşaj. Siz pekab 4006001929 4006001929'a telefon kılıp, öyünüzden adresini depesinizle yukarıda değilge itibarladın bəhraman bulalıysız. Köpçelik bir noktada dikkat kılınla, süzgüş özgünü 3 yıl haksız almıştırış itibarıdan pekab aldın telefon kılın, 30 xeridar bəhraman bulalıydı. Aval telefon kılıp, sanını ilgilep koyup, 30 gün geçe aldırmay oylaşsanız buludu. Vakti kegende seti almışsanız mı, bir pompul kajdemeysiz.
1: Baya bir münce soğat buyumunun gibini kıldınız. Bazı radyo anlıkçı dostlarımız belki tuluk anlamıgan ya ki iyisi tutvalanmıgan buluşu mümkün. Yemir kıtım dep birem siz.
0: Buldu. Oldu bilen 1388 yuan kımıtıdaki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. 3 sekot ısık su çüydü, temperatorunu 5 kotluk tanşaysız, 45 gradosluk suda süt talqını dämləysiz, 65 gradosluk suda həsəl eritip içsiz, 85 gradosluk suda qəhvə dämləysiz, 100 gradosluk suda çay dämləysiz. Әттігенді қопып, су қайынтып, андын соғытып үрмейсіз. Кәшті іштен түшкенде бір пиялы қыздық чай ішіп, ардықыңыздың чықырсыз. Ішкіншіден, мәмпи иоллық чаш құрытқыш соғы қылымыз. Бұ нұсқыдекі чаш құрытқыш үз жыл экспорт қылынып кәген сүпті яқшы. Үшіншіден, микробесімлі қазан соғы қылымыз. Тамақ тез пішіду, тәмі өзгіріп кетмейді. Бұныңғы қошып, 399 юан қымытыдегі ялқазан соғы қылымыз. Әмінгілер білсілер, ялқазанды қақлап пішірілген тамақтың әммісін әткіл болуды.
1: Қарғанда бүгінгі итибарлық пәлетті соғатлы әқиқаттан көпкен,
0: ә? Шындақ. 1509 Шию Шэнчуан юрүшлүк суу тазалыгычыны 30 күн хаксыз сынап ишилсиз. Ярса эп кылып пулуну ийга 199 юандан 13 айда төлөп болсоңуз болду. Өсүм ва расмий так илинмайды. Бу кытым алдын телефон кылган 30 херидар сүзгүч өзүгүнө 3 жыл хаксыз алмаштырыш, суу тазалыгычынын сүптиге 3 жыл, ядролук запчастарынын сүптиге 5 жыл капалат кылыш итибарыдан бахраман болуду. Кызык линия телефон номери 4006001929 4006001929
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu kıtımlık programımız ahırlaşı aldı da Kızıq Liniya telefon numarını yeni bir kıtım dep birey. Kızıq Liniya telefon numarı 4006001929 4006001929'a derhal telefon kılıp, haksız işletip sınap ekin.
2: Бір қериш ярмау көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәрлік сініні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарандық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідін өрнек елінған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырке отырғал егіз қабәт финаларда әм айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба.

0: ассыңызла Тяньшан бақ орман мәнзірсіні көр әлейсіз. Әмі адам интылдыған есіл олтырақ райондын өй сетвеліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжан Гөхау өй-жай чәк шеркетінің ең өйін алдын сетіш ижазет номері 2024-650-102-00-125.
1: Аңла батқыныңла 107-4 қатнаш сәнәт радиостын бейбасты аңылтылып атқан Жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
2: Қадырлық достар, программымызды алып жатуды аңлап атқаныңла, көріп атқаныңла 107-4 қатнаш сәнәт радиосы.
3: Түшлік жолдырыңызда біз әмра программысы. Достар, бұл программаны шылтыпа қала мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірге тәвсия қылған, бізме хамсілаге шенші білен тәвсия қылалайдыған Исіл Абдул Фокы Абдулыр алай тәләп қылған. Шенжандық Исіл тәмінізәш пағалетімізді Тавен Бейлу Фулиевенің еңіғе жылған мекмаларым ашқансын тәвсия қылымыз. Бұл орылағы көптен көп рахмет.
2: Ашында оса бір ұшырлаба достарға еткізі үйтейлі.
3: Сақылайлы.
2: Мұшы үшін жаңдық әң чоң күллік ішілік үшілер базары болған. Үрімчәрі епек үлі күллік ішілік үшілер, медун күллік ішілік үшілер базары ені 10-ын айының ақыры ішік кіріштірілуді. Бұ база мәуқәні үрімчіге қартып, әтрапқы тәсір көрсетіп, райын алқыған әмгек мұлазымытыны раван тұташтырып, Шинжан бойынша өлшемлешкен универсал күллік ішкі орналастырыш мұлазымет түгіні барпа қылады.
3: Яны бір ұшыр мәзмұны еткізіміз, 10-ынчы айының 10-ынчы күні Шинжан қатнаш кәсби техника дашөзі, толық күріс мағарып шөйені вивіскі есіп құрылды. Бұ, Шинжандығы кәсби мәктәпләр құрған туынжы толық күріс мағарып шөйені. Бұ шөйен мәуқәні Шинжанның қатнаш кәсбінің тарақият ихтияжығы қойып, кәсби толық күрісқы маскелідіған адам тәрбейлі системісіні қайты құрыды.
2: Малия министрлігі баш идарысыдың ібарат ішкі тармақ ені 2027 жылы 4-ші айының 1-ші күнінен башлап, ең энергиялік автомобилларның қосылма қымбат бежі экспортта баж қайтырыш ниспетіні 13%-тен 9%-ке төмендетілгенін елан қылды.
3: Санчидеки бұл мәнзірі районы 10-ші айының 12-ші күнінен башлап тақалды дейді. Қыш пәсілді қар ямғыр йығыш температура төмен болуш, мұз тұтуш қатарлық ауа райы себебінің саяхатшылардың саяхат бейхатерлігі ва мәнзірі райондағы мәдениет ядыкарлықтары байлығының бейхатерлігі қапалатлық қылыш үшін Қанжа, Шемінза, Қиташ, Қияташ рәсімлері мәнзірі районы, мәнзірі районы тақаш құқтырышын елан қылды. Қанжа, Шемінза, Қияташ рәсімдері мәнзірі районы 2026 елі 10-ші айының 12-ші күнінен башлап рәсми тақылып, сұртқы ечебетіш вә саяхатшыларның күтіліш қызметі вақтынша тоқтытылды. Мәнзірі районы тақалған мәзгілді мәнзірі районы епі қалатты башқұрышын елгі қойып, барлық саяхатшыларның мәнзірі районға кіріп саяхат қылышыны чәкілейді. Мәнзірі районның тежарытыны әсілі кәлтіріш вақты келер елі авар айы әкваліға асасын айрым бекітілуді.
0: Бір ғейріш ярмау көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяньшан 1-ші номерлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләқ сіліні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарандық мәхіл Версал сарайының мәнзірсідін өрнек елінған. Тяньшан 1-ші номерлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәлт биналарда әмі айылының көлілікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяньшан бақ орман мәнзірсіні көр әлейсіз. Әмі адам интылдыған есіл олтырақ райондың өй сетвеліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжан Гөхау өй-жай чәк шеркетінің ең өйін алдын сетіш ижазет номері 2024-650-102-00-125. Ер бәлгісі орындың өй сетвеліш жәмәтінің шәрпі. Бір ғейріш ер нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар енерге Тяньшан рәстісі де 514 үріш әшәмәтлік тұралғының палиет орынның көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзішкілі де азады су үсіңіз. Бүтін мәнзірлік чинықш үйді тәрлігі де чинықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күтіп алсаңыз болады. Тяньшандағы қатты жәмәтінің әшәмәтлік тұрмышыдан бәхірман боласыз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлік кіші болған тәуқылады 5-ші әулат үйлі ба. 3 ятақтық үйіні 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдалыш ниспеті үйқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек үлі чоң базар өй-жай чәк шеркінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 2026-650-103-3-0-16.
4: Мехманханада сигнал күшілік. Әмма ожырда сигнал еғіқ болыдыған. О өйдің бұ өйге чықсыңызла тор үзіліп қалдыған әквал адамның

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия Станцысы Қатнаш Сәнәт Радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкішіркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер тірік вәттір.
1: Яны шу тірік вәт тіріктің кейпі ма?
0: Жұндақ болмайды. Бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған тірік вәт тірі түрішік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатыма. Бұның деке балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сұпты яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік тірік вәт тірі.

0: Аңлап атқыныңлар 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңлар қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре.

Қадірлік радио аңлығычы достар, юқырда қанун қабарлары аңлаттық. Қана достарымыздың біздің вешін салонымызға әбәткен гүл үшчірлерігі бір қарапа қайлы. Ай Джамал, рахмет, әбәткен сөздеріңіздің тапшырып алдық, яқтырып аңлау етіпсіз. Зөйкіра қыздымы қаршы алымыз. Юл үшчірлерідің жұжан юлыры қошылың еді раван деген үшчіріне нұр әбәтіптің көптің көп, рахмет. Yana bir qism uchurlar yo'l uchurlari qarapa qayli do'stlar. Hozir to'silgan yo'l bilaklari ichida ittifoq yo'lida to'silish bir qadar ig'irga, ya'ni Jingying yo'lidan Minhua ko'chasi, shimoldan janub liniyasida to'silish bor ekan. Hamda mana Suju sharqi yo'li qo'shimcha yo'l ig'izi, Yingchuan yo'lidan Beijing Nanlu sharqdan g'arbga to'silish ig'ir. O'sim kasalliklar doktorxonasining

0: farqlandirish va kontrol qilish iqtidori yetarlik emas. Uning ota-onasi vasiylik qilg'uchi bo'lish sifati bilan kundalik vasiylik qilish, tarbiyalash va boshqarish majburiyatini ado qilmay, balaning xatarlik o'ynash harakatini vaqtida to'smay, ro'shan vasiylik mas'uliyatini ado qilmagan bo'lib, to'lam javobgarlikni ustiga olishi kerak. Шуның белән биллә Чынчын хақтылап һәркәт иқтидары юк кишиге тәвә булып, уның ата-анасы балысы Олтырак райондагы аммәви районда велосипед менгәндә өнүмлек карамаган. Балысыга калпак, тиш когдугыч катарлык зөрүр бехатарлык мухаффизите җабдыкларын мо такымаган. Зыянның килеп чыгышыда охшашлам хаталык мәвҗүд булып, кысман җавапкарлыкны өзі үстігі еліші керек. Төлем түріні бекітішке қарата сот мәхкемесі тәкшүріш арқылық Чын-Чын тапшырған кесәлік тарихи, давалыныш қыраджеті тәпсілаты, әқ тапшүріш талуыны қатарлық дәліл ұспатланың мүккәммәл әм...
1: Қи су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызларына рахат ес қолдыруды. Тәңқіштің қатты мүкапат. Кава үшін әмән тазық қағазырының дәрінсі яңымы екір көтірілді. Руқия ұбыл қасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойынды мұ мас қадамды сетілуді. Алтын үзің мүкапаты сізіні сақлап тұрмақта.
0: Сөйімлік радио алғычы дозла. Аңлауатқыныңла Шинжан радио телевизия станси 107.4 қатна санаты радиосының қанын сізге хамрах программасы. Дослар, қаны сізге әмірі программасы Шинжан радио телевизия станцының еңі таратқы әпсі сұлу шетінді масқадамда аңлытылуды сұлу шетін әпсін шүріп аңшаланы қаршалымыз. Қаны сізге әмірі программамызны тірек вә тіріттіғылырыны базағы саған тірет соды чәклік шіркеті алайды тәләп қылды. Бұ орынға көптін көп рахмет етіміз. Программаз арқылық ен тәвсия қылыдыған бір орын болса, мәхсулат болса, Бәрекет Онлыры. Бәрекет Онлыры 107.4 қатна санаты радиосының Шинжаңдыки әң эсіл тәмні іздәш палетігі қатнашты. Бәрекет Онлыры да еқылған бұғдай бұрғы күшілік болған сыңы пышқан мәзділік налла. Қытиярсіз мәйліңізді татыды, ешілік тарыдәк тартылған лағмәлі іштіғарыңызды ашыды. Үйіңізді, ашқаныда, навайқаларда Бәрекет Онлыры үзілмісін. Сілеге алайды тәвсия қылдық. Хош аңлықшы дұсла, дектіңла давамлық мәсмоларымызды болсын. Әгер юл ұшчырлыр оса, юл ұшчырлыры тәмілләп маңсаңлағын болуды. Мана бірді аңлықшымызда, найт яқшы мәсмоларыны сүзләп бәдіңіз, білі олдық. Айлі дә, құру жайлада, балланың бейхаттарлығы да немелек диққат қылыш керекліге ақыда найт яқшы мәсмоларыны білі олдық депті. Оның башқа,

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрақ программысы.
1: Әмді дектіңлады болыдығыны, амны үшін әмәлі ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амны үшін әмәлі ішкіліп беріш.

10 ayının 6-cı günü Şincan Uyğur Abdunum rayonu Qashqardan kelgen bir pikap Şio Şanghay Mənzir rayonuna baradığan aylanma tağ yoludu ketip atqanda tuyuqsız ot ötüp qaldı. Su sandığı yuqarı temperaturda yerilip motor qapqığını aq tuman qapladı. Abdumobil egisi Şio Şanghay Otlıqı Mənzir rayonundaki Uluqçat Nahiyali Kun'an idarisi Bostan Terek Yezilik Sakçıxana, Çorbo Kenti Sakçı İşleri İşxanısı, Xalıq Kolaylıq Sakçı İşleri Ponktu'nun yardım tələb qılış telefonuğu telefon qılgandın kiyin Xalıq Sakçısı Yusuf Ali Malik xadımlanı başlap dərhal yetib gəldi. Andın təpsili təşürdü həm remot qılıp əsliki kəltürüşkə yardım bədi. Abdumobil qozğıtılğandan keyin sayahatçı abdumobil otunun yeni ötüp qilishidan ansirdi. Xalıq saqtısı təşəbbüskarlıq bilan abdumobilni vakalatan haydab Mənzir rayonuna bexatar haydab kirdi. Bu dövlət bayramlıq təminləş məzgilidə xalıq qolaylıq saqçı işləri punktının ammığı mülazimət qılğanlığının ixtiyam kartinəsi. Şio Şanghay Otlaq Mənzir rayonu Uluqçat nahiyəsi Bostan Terek yesi Çorbo kəntinin şərqi cənubuğu caylaşqan bulub, Uluqçat nahiyə bazırğa 104 kilometr kilodum. Dıngız yüzüdün oturcu igizliki 3150 metr. Töt ətrapını tağla uğrap durdum. Tağ çoxısı da yıl boyu qar yığılıp durdum. Yantuluq, cilgılada ot çöplər yap yeşil özgən. Şemşat, qarğay, arcıla tutaş ketken bulup, qarlıq tağ, otlaq, orman bir gevdi bulup, yuğurlup ketken. Tağ bağırdaki Çorbo kenti Sakçı İşleri İşxanısı'dan Mənzir rayonu gıca 8 kilometrden aşıdığan aylanma tağ yolu, əgri bügri yuğurgu örlügen bulup, dıngız yüzüdün egizliki 2000 metrden tədirici örləp, 3200 metrden köpürekke yedudum. Nurgun abdumobil bulup mu pikap ziyad kızıp gittiş qatarlıq sebepler tüpeyledin yerim yolda otu ötüp kalıdım. Sörülüp gittiş hadislerimi pat pat yüz berip durdum. Mənzir rayonu dıngız yüzüdün egiz buluş, yolla xatarlık buluş, sayahatçıla yıldın yılgı köpüyüş əməliyetigi qarıda Uluqçat Nahiyelik Kun'an idarisi Bostan Terek Yezilik Sakçıxana, Çorbo Kenti Sakçı İşleri İşxanısı Mənzir rayonu da Xalıq Qolaylıq Sakçı İşleri Ponkti təsiz qılıp, işçi də qanunçılıq mülazimeti boyunca məslahat beriş urni. Qanunni umumlaşdırış təşviqat mülazimət noxtisi, zidiyyət macralani murassa qılış işxanısı və sayahatçilə aram iliş rayonu təsiz qılıb, gizit jurnal, qaynaq su, küllük, qambisim ölçügüş, oksigindan həm ciddi işlağı taqabıl turuş doğrularını səbbədi. Xalıq saxçıları, saxçı yardımçıları növbət bilən keç gündüz növbətçilik qıldı. Xalıqı qolaylıq saxçı işləri punkti yenə saxçı xanının atlıq saxçı işləri mülazimət ətirdiyi tayınıb, hər günü çarabı yolunu boylab, atlıq çarılab, qoğdab, ekologiyalik mühitini çarılab təkşürüş, otlaq ot abdının aldını iliş boyca bir mübür təkşürüş, yavayı hayvallarını qoğdaş təşviqatı qatarlı xizmətlərini qanat yaydırdı. Xalıq saxçıları, sayahatçıları bilən billə yerdə çör düşüb oturub, səmimi paranlaşıb, otlaq və yavayı hayvallarını qoğdaşqı dair qanun nizamlarını təşviq qılıb düşəndürüb, nəx meydanda mədəni sayahat qılış vədinamızı imzaladı. Ekologiyanı qoğdaş, nopos işlərdə xalıqı qolaylıq yaratış, çarbıçılıq rayonlarda qutquzuş yardan beriş, zidiyyətləni murassa qılış qatarlıq funksiyələ qirələşkən birinci səbdə xalıqı qolaylıq saxçı işləri punkti mülazimətini sayahatçilə və çarbıçılanın ətrapı qıcə yetküzdi. 10-cu ayının 5-cü günü düşdün kiyin, Qashqardan kəlgən sayahatçı Can Əpəndi tağ çoxısıdaki otlaqda soğuqnun bağansır küçüyü vatqalıqı, havanın tutulu vatqalıqını yizqılıb, quruq daraq şaxlarını terib, otqa qaxlab, ısınmaqçı boldi.
Атлық сақчы ішілері мұлазмәт әтіріде чарлап байқығандың кейін қалық сақчысы Юсіп Али Малик дәрхал алдығы беріп нәсіғат қылып, отлақның от мұдапия бәлгілімізіні сәвір жалық білін түшендірді. Жан әпендінің Чапан илвамығалықыны білгенден кейін, ене мәнзірі райондығы қызметчі қадымла біле ала қылышып, ямғұрдың мұдапияліндіған, ұсық сақлайдыған Аллахиді Чапан әкіліп бәді. 10-й айның 4-й күні сүтренлік саяхатчы Ли әпендінің кемлігі өтіп кетіп, түт-түт болып, халық қолайлық сақчы ішлері пунктығы келіп, ярдам сұрды. Халық сақчылары, сақчы ярдамчылары дәрхал оны сүрәтке тартып, құчырыны толдырды, әм юлады. Андын мәмірі ішлам мұлазымет залы білән алақылышып, жетті бізірді. 10-й айның 3-й күні шу чайдегі чарвычы Мәмәт Юсигин айылысының 30 қойы мәнзірі райондегі отлақта юқап кетті. Халық қолайлық сақчы ішлері пунктыдегі халық сақчылары атлық сақчы ішлері мұлазымет әтірді білән бірлішіп, қойының ізіні бойлап іздеп, нәтче тағы жылғысыдын халқып өтіп, 6 саат вақыт сәріп қылып, ақыры дыңыз юзідін 4000 метрдін артық егіздіктігі Бей Фыңшен ойманы да қой падысын тапты. 10-й айның 2-й күні чарвычы Тоқтубе Турдыбай білән Бухалчам Аблет отлақ пасылы сәбәбідін тоқтымай талаш тартыш қылышты. Халық сақчылары ішкі тарапны зидият мажараларыны мұрасса қылыш ішханысыға тәкіліп қылып, кент кадрлары вә езі ақыллары вәккелері білән бірлішіп, отлақның оқуқ тәбәлікіні бекітіш материалығы сөліштіріп, нәқ майданда мұрасса қылып бір тарап қылды. Ішкі сааттен кейін ішкі тарап қол ілішіп, ярышып қалды. Дәулет байрамлық тәмілеш мәзгеліде мәнзірі районыға бір күнді ән көп болғаны кірген шыққан автомобіл 600-дің, саяхатчы 2600 адам қытымдың ашты. Халық қолайлық сақчы ішілері пунктыдегі халық сақчылары, сақчы ярдамчылары сәхардың ерім кетігіде алдыраш ішіледі. Азырғыча жәмі 2500 автомобіл қытымдың артық автомобіліні раванлаштырды. Қашылы көрілген 17 автомобіліні құтқызды, ярдан берді. Йоқап кеткен 30 қойны тепіп берді. Ішкі зидият мажараны мұрасса қылды. Вақытлық кемлік һәм кемлікні толықлап біжіріш кәсбідін 12-ні біжірді. 260 адам қытымдың артық саяхатчыны қан бесіміні өлчәш, қайнақ су білән тәмілләш, күнлік ариет іліп ішілтіш қатарлық мұлазыметлер білән тәмілледі. Қануны омумылаштырыш тәшвиқат материалыдың 2000 партидың артуқына тарқатты. 3000-дің артуқ амма тәрбие алды. Мәнзірі районы бойыда юл қатнаш бейхатарлық хадесісі 100 бәрмеді. Айламы тағы елудегі жетті құтқызуш, ярдан беріштің, мұрасса ішқансыдегі қол елішіп, әпілішіп қылышқыча. Қарлық тағы етігідегі қой ізіні іздәштің, отлақның ішкірсідегі экологияны чарлап қоқдашқыча. Чорбо кенті сақчы ішілері ішқанысы, халық қолайлық сақчы ішілері пункті, сақчықанының нопус ішілеріні бедіріш, мадираланы мұрасса қылыш, қатнаш бойыча құтқызуш ярдан беріш, экологияны қоғдаш қатарлық функцияларыны мәнзірі районның бірінде сіпігі топлаштырып, бәлгіленген ноқтыда мұлазымет қылыш. Атлық чарлаш қоғдаш, мәнзірі районы білен бірлішіп, әркетлініш бірләштірілген вәзіпі әндесіні шәкілләндіріп, ғарбі құтып яйлықыдегі әр бір саяхатчы вә чарвычыға тініч аманлық вә иллықлықны ес қолдырды.

0: нәрсеге мехр муаббәтлек қалбыңыз білән нәзәр селіп, яқшылық орықларыны бұқландырың. Қадарлық достла, сізгі рәхмәт етқұн бар программымызны яқтырып аңлышыңларыны қаршы алымыз. Мән Гүлбостан Абдуқадыр. Достла, программымыз Шинжан Радио Телевизия Станциясының ең таратқу әпчісі Сылу Шитенда Масқадамды аңлытылды. Программымызны Сылу Шитен әпчісідімі аңлышыңларыны қаршы алымыз. Бүгінгі программамызға төвендік мәзмұнларын орынлаштырдық. Авал, ішчіла ұйышмыз садасы сәйіпімізді, Джунгу Яшла 4-й май медалыға ерішкіші Ван Джуньяңның чөллікті жиған өстіріп, яшлық бахарыны бейітіш үлі бәрпа қылышқа беғішліғалығы дәк икайны. Яшлық бахарыны бейіш үлі бәрпа қылышқа беғішліғалығы дәк икайны аңлаймыз. Өрімчедікі бұ көңі хойлыла ең қиапәтке кірді. Чырай гүзәлләштүріш ықтыдарыны қолланмыған бұл сөретхана немішқа әмейләнің яқтырышыға ершіду. Программызың давамыда бұл ақтыки мәзмұн дектіңлады болуду. Досландық болса, программымызның тәпсілатығы дәқат қағайсыла.
1: Әмгәкчілі әулатма әулат алмышып тұрған болсыму, лекін ұладыки тұрышып ішләш рухи ұзчыл өзгәрмеді. Ула бір жүп ішчан қолы. Ақыл парасты арқылық жүнгі ұқтысадының юқыр сүпәтлік тарақият қадымын үлгір сүріп, әмгек нәмунетчілі рухи. Әмгек рухи, өнәрвен рухи арқылық гүзел дәвірні қадырлап, жасарат білен олғы үлгірлейдіған дәвірнің әхметіні ұзақлады. Бүгінкі программамыздан башлап, әмгек нәмунетчілі вәкілдеріні мәқсус зиярат қылыш арқылық, әмгек нәмунетчілі рухи, әмгек рухи, өнәрвен рухини мәдихләйміз. Аңлаватқыныңла, ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсі. Ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсіні Абдуным райлық баш ішчіла ұйышмысы білен Шинжан Радио Телевизия станциясы бірлікті аңылтылды.

Достар, аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып жатырбыз. Программамызны Трет Сода чәкілік шіркеті алайды тәліп қаған. Достарымыздың ке ұшырларға қараймыз. Адылжан, Қызылмоч, Абдурахман Сомкичи қатарлық достарымыз яқтырып аңлаватқан өзің көңілі сөзлеріне қалдырыпты. Достарымдақ болса, мәзмілерімізі еткізіміз. Үрімчедіке бұ көні хойлыла ең қиапет кекірді. 13 айның 13-кінші күні Үрімчі шәкірі Сайбағ районы Жиңар Юлі 50-кінші нұмырлы қороды ұлтырышлық ахалі Жан Йонгой ішіктен чықып, коридорның чырығыны яндырып сынап бақты. О, яна хойліні бір айылынып чықты. Хойліның ішчі пакіз тазыланған болып, елгір кедәк әхләт сандықының еніда чәжіліп кеткен әхләтлә көрінмейді. Хазір хойліміз бұрынғыдын көп яқшы боп кетті, деді Жан Йонгой. 50-кінші нұмырлы қоро Сайбағ районы Чаңжан Йолы көчі башқармасы

Достлар, аңлаватканыңлар 107.4 катнаш санат радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясатчылыгындагы сизге рахмат айткан бар программасы. Программабызны дәвамлаштырып атабыз. Программабызны Тарыт соды чаклык şirketi алайып талап кылган. Чырай гүзәлләштүрүш иктидарын колланмаган бу сүрәтхана немишка һәмәйләрнең яктырышыга эришиде. Төвенде мышақтыки мәзмун тәқтиңләде болады. Тар сүрәтханада фотограф Жан Юңчаң сүрәткә төшкүчегә тәмкин халда. Якынрак килиң, күлемсирәң, иңлекеңизне азрак жигып, бәдәнеңизне янчык кылың. Ха, найт яхшы, диде. Бу ел 67 яшка кергән Жан Юңчаң алдыгы сәл пәл иген алдыга сәл пәл иңишкенечә аппаратның сүрәткә элиш рамкасыга тикелеп торып, бармаклар белән заторны йенек басты. Жан Юңчаңның сүрәтханасы Бейҗиң шәһри Шичоң районы Вейкәң Хутун көчәсендәге 7-нче номерлык корога җайлашкан булып, анч чоң булмаган өйдә сүрәткә төшмәкче булган хәйридарлар җимҗит күтеп ултырады. Хәйридарларның арасында хезмәт издемәкче булган яшьләр Хатыры сүрәткә төшмәкче булган ашык мәшһурлар. Яна сырттан даңгыны аңлап кергән саяхатчылар мо ба иде. Сүрәтханада алы булмаш декорацияләр юк иде. Жан Юңчаң 20 нәчә елдан буян өзиге хәмрах булып кергән фото аппараты белән уларны бер-берләп сүрәткә тартыш белән алдыраш иде. Жан Юңчаңның дадысы бер өмер фото сүрәт саһәсендә фото сүрәтчелек белән шөгыльләнгән. Дадасының тәсірді Жан Юңчаң өсмірлік чағыларда дайым қаранғы өйге кірбеліп, сүреттікі образларының доғыры сүйді аста-аста рушен лишват қалдығыны көген. Нұрның ажайып өзгіріші оның қалбіге чонқыр тәсір қылып, кейінгі күлләді фото сүрет кәспіні талышыға түрткі болған еді. 2006 жылы Жан Юңчаң әсілді тұрышлық Хонгжэн сүрәтханасының түзілмесі өзгертіліп, бұрынғы қызметташларының көпіншісі башқы чықыш жолы іздемекчі болды. Жан Юңчаң фото аппаратын ташлап қойшық көзі қимай, өзі сүрәтханы ашты. Дүканны дәстәпті Шимали Шинхуа көчісті ашты. Кейін Хутонның ішкірсіге көчіп кірді. Хутон сүрәтханасы санап түгеткісіз кішілік аят жолыны қатырлады. Бәзі хәйридарлар бұл сүрәтханаға тұнжы қатым кәгінеде сомкасын есіп жүрдіған мектеп оқушысы болса, он нәчі елден кейін дүканға кіргенде яшлық бахары ұрғып тұрған қыз жігітлерге айланған еді. Бәзі яш әр-хотонлар әйне чағда той қайта ағылы кәйген болса, нәчі елден кейін яна үш жан болып, айлы сүреті түшке келішетті. Яны бір момай Хутондегі көні қошнысы болып, о өзі ялғыз келіп сүрәт күчішкен, әмді хайатының ақтық күллірді қызыға бұл сүрәтіні еліп кетішіні табылап, айлы сікілеге әсілімі қылып қалдырған еді. Парч-парч сүрәтлі шо кішілінің өсіп кетіліш жәрияны вә бір айлы кішілінің жән болышыға күвақчы болса, яны жудалық вә сеғінішіні әкс әттіріп тұратты. Бір кәлген қайрыда кейін яны келеді, деді Жан Юңчаң. 40 нәчә еллык кәсип белән шөгыльләнүш аятыда у фото сүрәт кәсбидәге кул белән рәң бериш, пелёнка караңгы өйдә рәсем юештен фото сүрәтчелекнең рәкәмлек дәврегә кадам куйганлыгыдак гаят зур үзгәрешкә гувак булды. У экранның кәендә турып, һәр бер парча сүрәт аркылы елларның изнасы ва кайнак тормыш идене хатırlады.

Сөйіні кішкі достар, үштен келек ұлан қайырлық болсын. Күлгіншілер программымызды яқтырып аңызшыңланы қаршы алымыз. Мән Риясат Чәдіңна, Шәмші Нұр Мұхаммед. Қадарлық достар, программымыз яна Шинжан радио-телевизия станцының еңі таратқу әпчісі Сұлу Шүтін Дамас қадамда аңылдылды. Әр вақыт елгерік программланымы аңылғылы болуды. Тейхі мүкеп мәзмұланы аңылмақчы болсаңла, Сұлу Шүтін әпчісіні түріп аңызшыңла болды. Хош сөйлі мекі чек тосла бүгінгі программымызда төәнеке мәзмұлада аңылдыш беріміз алды біләндей қытыңлады болдығыны мәктәп ішчі сұртыда сәйіп сейбу сәйіпімізді 2026 жылық Шинжан Юлтузла чақынған Тяншан Амывей Махарат көрістіш мұсабиқсі яшла өсмірлі музыка ұсул түрі бойынша мұнәвер номур нәтижелері көрігі Байынғылын областылық мәдіниет сәнәт мәркізі театрханысыда қалтыс орынланды деген темедегі мәзмұн дей қытыңлады болуды. Мәшһүр шәхісләрнең балалыктагы кайлыр сәйіпімізді

0: аңлық үтіланның бір қанчы фүчөрі ба? Абдикерім әпәдімнің фүчөрі?
1: Жалқабыра, шарқ құлды күшілері, шымалы еңсай елір елісінде араван.
0: Болды, рахмет. Нұр.
1: Дарин жәттіпті тәсетсіне елсар бейрей. Жәай елірім қошуын үстіраваны.
0: Яны бірсі.
1: Нихуаджи елірім қошуын үстіраван кем, нәшіқпасын нормал газбейрі көтірі тұмашы елсі.
0: Болды, рахмет. Оның машқы мау. Асқар әпәнімнің фүчөрі бакен, шин елу автомобила көп тұсылыш жоқ депті, рахмет. Қош, оның башқа, мұндақ бір аварайы үшчөрін аңлығы жылағы еткізі тәйлия, яны Шинжан Уйғыр Аптоным райолық метрология станциясы 2026-й 10-й 14-й күні саат 17-17 минут өткенде жудындың көк ағақландыру сигнал тарқатқан. Мөлчәрлініше, әті түштін бұрындың 10-й 16-й күні кечігіче Тарбағатай вылайды, Алтай вылайды, оның башқа Санжы областы, Байынғылын областы, Құмыл шәхәрі қатарлық жайланың қысмен районларда төмен температура 8 селсия градустын 10 селсия градус күчі төвәлләйді кән. Шынақла жудың көріліп ауа ентайын соу еді кән. Мұдап еңі күчі әтішіне әскәттіміз.

Сөйімен кішік дослар, күлгіншіла программымыз мұшияда ақырлашты, яқтырып аңдығының нағы рахмет. Программ риясатшысы Шәмші Нұр-Нұр Мұхаммед, нөмәтчі мұхарыр, Патугіл Мәмед. Дослар, әмдіде қытыңлады болдығыны қатнашылы инеясы программысы.

Бейшенспімізгі досырымыздың кәге өфтерлі ақарсам, Тұрсын жан, Якенның ойланмы еллері үшіншілік раваған дейді. Бұлды қаплан өфтеріңізді тапшырып алдық. Ядықар, Алтын бұлақның алдыда машины бәк көп, жуланың алдыда машинлар көп, қарыштарап раваған дейді. Бұлды рахмет, Осман Чапчал, Осман ақымыз, мәмі яқтырып аңлады. Мен авазыңыз Чапчал наясыдан айтты, ұчық чықып атыды дейді. Болды рахмет, Чүн Тиенне, яқшымсыз, мәмі яқтырып аңлауатты мән дейді. Болды рахмет, құчыр оңлаға.

0: Мен мәтимен, мен музауты ішілгеч құлаққа арзи селіп, аңлаватыма бәкілі яқтырып, аңлайымен программыны дейді. Бұлды рахмет. Әсліменің ки авазлық құчоры кәпті аңлайлы әсліме, яны қайсы ел білекләдіні ел құчоры бәдікін әсліме.
1: Яхшы майда ясқа жол
0: тәрі.
1: Мәдабадан алдық ке, еллар, машиналар біраз кеткен, алайтын сұқтасы жоқтымы.
0: Бұлды рахмет.

0: Әсілмәнінгі авазлық фүтері кәпті аңлайлы.
1: Яқшы мөйлі әткіл.
0: Яқшы.
1: Жол қәуірі, мауы, аныбаларының кейінлік жолылар, детесілерің алдық жолылар, қасқа пазарының алдық жолылар, рәвайын кәндімі азырша.
0: Болды, рәх

0: үмүт кылымен чопур достор бейхатар айданла дейди э болду достор азыраак илан аңлайдыган убактыбызбы кеп калыпты илан аңлап иландан кийин кайтып келебиз жана давамлык жолоочулар менен таминлегейсиле
1: Үштін қатты мұқапат. Кауа үшін әмен тазық қағазырының дәрінсі еңімі еқір көтірілді. Аба өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырды. Тәң үштін қатты мұқапат. Кауа үшін әмен тазық қағазырының дәрінсі еңімі еқір көтірілді. Рухия ұбыл қасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
2: Yepek yoldaki Norki merkezi Tianshan'daki yeni sefer. Şincan Hayning Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçe Tianshan aeroportu T2 aero binasıda. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal modini güzellikini namayan kılıdı.

0: шопырлардың тұрбаған шопырлардың қақшыған мау ба қолаңы маң бә деген достымыз тоқтамай қақша атыды. Бұл милиция мейман қызарының алды тұрбат қаланы қызық ере машин тоқтып қияға төрт бес адам бір екі параңылыш бедір екен. Ондас біздің кепіміз аңламапты. Әйран қалды емен бір екі вақыт шықырып беріп ашияға хуңелші тарапке кәң майданға еп шықып ошады параңылыш келеймі ке ұла біле. Немі қылылық бұл деп. Уяк бамайды ула.
1: Бошлуга йөрөңүз кергиз бамайды. Уланың мукум орны батуса өз көңлүдө шылагы тәвә деп карап алган.
0: Болду, өз жайрыдырыңызды өтөмөй караңыз. Үтөп кеткен болсоңуз болду, өтөп кеткен пети. Улат өзүнүн ашында алтын саклап турбасына болду.
1: Тогра.
0: Кандай кылабыз? Биздин мы кепибизди аңымыз ашындамы?
1: Дасы Абдыримка ке кылыңа.
2: Өзүңүздү төт озуп жүрөм хайры. Багылсаң жолу.
1: Мақол.
0: Топыдан иғызға деп қойым.
1: Чоқым иғыз ба.
0: Нұрмамет дана адекат 157 елуш жүрі деп адекатлық іші орындан шүпті де. Ғалбиет өлі. Жанып шымалы өлініште. Шинжанда ашы яны шықтын. Үшін доқтырхан кәгіче машина сәл көп. Тосыл іш бакен, қарыштырап, раван кен. Тоғырдыдыңла мөлтеке зүкреде бір машин тоқтығанда амалба яндекі машина сүретіні осылтып әйдәш керек, әк тоқташ керек. Бұ бір әкәлі қайдық қалды аңылы қочыла. Бұны әрқетімлік программаларымызды мұн ұрғын дәватымыз. Бұны чоқым әмәлгі ашырайды, жұма?
1: Шүйлі мұ, аялының мұ, пиадының мұ, шопырының мұ тәлі бәкен, ешқандақ үш жүз бәмі де, ә?
0: Кішекін жықылып шықты. Ама әнсіреш болды да?
1: Тоғыра. Жүрәт, қоруының дәрвасы яки машин тоқтушы иғзыдың чыққанда аста чыққан болсақ, шопыр ұстамына бір мәдени шопыр болған болсақ, әміміз қош оған болады тұқтап үшір еліпті. Әмді бұл ішіладымы, шу заңлы бір деққат қылышқы тұғыр келдіған ішіледі әмді?
0: Шу әміз ма, онында тез шықш, орны йоқ адетті, е? Бұл да жүрәт яқшы әскертіпсіз, мақыл. Біз сонда қылымыз.
1: Яна азыр мау достық тараптыки юлланы айхваланы мау бір аңғучымыз депті достық соуды сары алды деки қызыл чырақта машинжик азырақ тосылып кетті дейді а?
0: Сілігі чапар такси сілік чырақты қандай қылымыз деп а ешіл юманған бұсы ешіл бойынша әгер ма чырақты бұзылған айхвал бәке соңа таң еніп апты Бұның дәмді мау қарыш тарапының күші, қарыш тарапының мау ұдылының күгі қызылылан ешіл таңайыны бапты үшінді ама. Мұшы көте еғізді ке ішкі тарапке шырақ қарап екінгілі. Әгер ұның сақ болған әқваласына, шу бойынша меніп тұсанла болды. Маны оңшайды өжіма.
1: Рәнамың пікір қатнаш тұрыпты, төт инжі ұшчөркен бұ Рәнаның ке. Дейді, башлангуш, есімді қелесіше башлангуш ішкен жылықты оқу атқан чағда, шу китапта, шу елдің өткен вақтыда, әргіз мүші амови автобусының ке алдыдың өтмәсілік, деп шындақ дәрісілі бәтті, әзір ойлап бақсам, нұрғын нәсілі адамның ке мүші шигуэнсі, адыты арқылық болуды екен, әмісі башлангушты ке белімлі әмеліетті, деп үшір елдіған кен,
0: Шу білімләні баған сірі яшынан чоңышыға әксіп, мүкәммәлләштірсәк болады дейді.
1: Доғыра.
0: Лекін бәзіріміз еп кетіп барымыз. И бәзіріміз онды кетіп барымыз.
1: Жұқмыға, нейді қойдәк су жұқмыған дәк.
0: Оның үстіге, о баштанғы жоқ қуатқа оқылады, правымыз ек. Лекін дәрістікләді малымларымызды аңлайды. Ама правы еліш жәрияны да, біз рау-рус қалымызға қойылып кеткен білімләді. Сонда ма?
1: Шу.
0: Яны бір аңлық үшіміз мәлдіка, зөкірәді, жапа чектанла, вайуғы чы, менің бір машинам батты, бәшін жаны бірінші күні башқылағы сетіп әткен. Гоху қылы білішіні, нәчі қеттім десем, гоху қымы де, намығы өткізмі де. Оның телефон қысам, амы де, зотиянтыға қай нағы чы, вейданла, о түнігін о машин әйдәп қатнаш қайсы қылап қыпты, мән фүчір тапшырып алдым. Телефон ұрсам, ала қылшамайды, қанда қыламыды, бұ амал ең чоқым, Намын өткізі өтішіңіз керек бұның қаңылық үшіміз. Бұ телефон аммыса, бұ отырышлық орылырыны білемсіз. Бұ мысы сақшықаллағы мәлім қылың, мұшындағымызда қылып атыды. Басы бір ала қылыш бәген болсаңла. Деп қымысыңыз бұныңды чөгіген соңы бір амал қыламайды асылы. Мәселі құлып бесіп қойдыған, яқымыз иллық тәкшір үшіне өткізмейдіған. Бұна қысан ұла қыламайды. Шынан үшін әмді амал болса, башқы телефонлар арқылық ұрып бекіп, елініп, ялырып болса мы, намын өткізетіні саламайды. Мұшында әқвал асыр біз мұ бәк көп деді оқ, аңылық үшіріміз біледі. Чоқым тоқтамын яқшы түзі керек. Әгер манчын жайынан манчын үш күнікте, яке манчын үш күн ішіде намын өткеп боламысаң, онда аса біз сот түкөрі шәйлі дейсіңіз, сот арқылық оқуқ мәнпәтіңіз қолды алайсыз. Eğer şunda

0: тоқтан болса, сот мәхкемесіге берін. Иғыза ке тоқтан болып қиып қаса. Мен анча бағал пайдысы ола кіріп бір ақвалы мәлім қып бақсаңыз болам ке.
1: Онда сен ұқчырлағы қарсақ тұт я ханымның ұқчыры.
2: Салам, мәлік үйрәң жүрә, яқсы мұл қасқадың ел қауыры. Бірінгі өтірмек сәтмі қалдырым, үшін қатып баға арлықтан машинна біраз көп. Микеланч тұсылаш ек, қаршы өліні сәр қалдырған.
1: Болды, мақұл. Суал бәлгісі бір пәтер рәсім нәвәткен кәнсіз, шу есапты өзіңізің білдіңіз, бұл машин қарғансыз, зулен қан машин ұқшайды, ама ижараған машин кән. Анан декен бойлық пиадыла өткен, пиадылағы ел бәмәй өтіп кеттіңіз, дәп әмдім шу әкбал ке. Ама лүйоқ, сіз мұ өзіңіз мұ дәпсіз тоқтап тұсам маңымы де, мән мен бұғычы меніп шының білән мұшта болды. Бәзілі шыңға шының үтішіні мұқарарлышыға, жәзімлішіге сақлайшымыз керек әмді. Қачан ашы өтіп бұғычы. Зады өтмей, ашы лойеншының төпсігі чықи, башқа әтіраплар қарға ақты да ана декен маң сақ болды.
0: Азыр бәк қаттық мұшында пиадыла көлемісі. Әді пиадыладым, йоқ әмәс ба бол мәселімі. Я өтік етмейді кән. Менің бұға вақты да кәйінден өтірі кән. Бұны неме дәйміз дегенде, бұны шо келішмәсік дәйліміз.
1: Әдемге зиян кәш қылды дейміз де, шо пырлаға
0: да. Әмді сізгі ниспәттен үйіп қама, сүрекі ниспәттен үйіп қанда бұны қайды қылап қылмыш дейміз.
1: Тоғыра. Лекен әмді әліқи раз турвалды қалла чу, өтмейді қалы өтмейлі қойуңла. Сіләгі сақлыған болса шо пырла, тез өткітіңла сіләні сақлап туған декен.
0: Мен мүшінді қышқы елуқтым әмес ма. Шейқындыла. Амал ең өземлік качатылдым. Чаштарымыз жұлып ақтым, тамлағы ұсып ақтым,
1: деген имканы
0: яқты. Үш номер, үш номер, да? Оқуаты мәшінің кен. Шимду шу, сүрті ба мәнді?
1: Тұнны ялдыңыз ма, тұныштек әмәс ма? Бірен көсіз тұнамсыз.
0: Я, тұнымайма. О, аял азыр деген, о, маң үш номер зиян кәсі қығын, есі де ме ең өзінің ішіні қалып атын, да?
1: Тұғыра.
0: Әй, амал ең. Бұны шу, немі дәйміз деген де, баям қыдек. Немі десек ол ағамды, шу, зиян кәсі қылыш дәйміз.
1: Дашымы, шаушымын алдыдік, елла қойшуын үшті машин сәл көп азырақ тосылы үш бәкені, Нұрның ұқчөрі.
0: Нұрның ұқчөріні, Фукан көтсі Раван. Фукан көтсі Раван, дейді. Қағын оқымайлы бұ Шырәлінің ке, мұ Шырәліл іштапыды ғазады. О, андақ, мамандақты, мұ Шырәлік бос, фүттін үрімчілік қызыл жырақыны елі бәсі. Әні кәнді тоқтыма ұшыры өлі айтам, әйе қызыл жырақ орын түп әсі алма. Әйе қызыл жырақ орын түп әсі алды. Орын түп әсі, орын түп әді деген. Орын әтмісі, орын әтмі деген. Дұдық ұфықан көтсігі қызыл жырақыланымы мәселесіне мақатына сақшырымыз қайты-қайты көрі үтіп тұазыр әмілі ақуалыны жұма.
1: Ені Гуанхой көрікнің үсті қошымчы елда ұйтыпақ елі қарап маңға елін үште машин көп кен деп әкбір Гуанхой шорып сай құйып отырыпты де.
0: Бұ әкбір алдын алан таярлықында аварай мәліматтар қарап.
1: Ямғұрды шорыпа дегенге ма?
0: Яқшымызда елі үлчөрі берәй дейді алым. Сұжулы көрікті машині көп тосыш ба дейді жұма. Рахмат.
1: Ені ең елімі қошымын үште машин сәл көп кен алмасының үлчөрі.
0: Аблық ана, немді жүк кәкілі өткен аңыма жа болды.
1: Ала, ала.
0: Аңлай ма?
2: Я, елдерді машинын кеп, тоғыра науысты, өзімді қайлы құлайды ғой.
0: Ана, өді. Шы бізді айдыған дәйді өші
1: қалғанды. Тәкра ке, тәкра.
0: Деген бұл әнем амал ең бәзді.
1: Шы.
0: Тоғыр кеп қасып, пәкәт амал ең.
1: Ана, аңлайлы.
3: Бағылсан елі қыздың, бәнжім көпірім көріп, қызы сірі қарап мағамын елдар ол.
1: Мақыл,
0: мақыл. Мақыл, рахмет. Қош, аңлық жылы азыр 19-25 минут өте айда ауатыды. Достарымыздың ке, тұқтыма елі шүріл бересіне, яке бізден параңлысты қалайдыған темалар болса, бізге 5-інімізді сөз қалдыр үшін әмет қалымыз.

0: күтінкілдік әқвалны AI арқылы құласылап, бір бұйрық балалла күзтіш докулаты тәйірлі алайды. Сын қатерісіне тәкірар көмісіңіз мұ? Өйіңіздігі әқвалны еніқ біліп тұр алайсыз. Тәйі шылен әп деталыны ечіп, башпәттіке тәйі ақыл қаранчық көздіге кіріп, ақыл күзтішінің қолайлықлығыны сынап көрім.
1: Бір ғериш ярмы көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяньшан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәрлік сіні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәл. Версан сарайының мәнзірсідін өрнәк еліңға. Тяньшан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әмі айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяньшан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әмі адам интілдіған есіл олдырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжан Гюхау өй-жай чәкшеріктінің еңі өйіні алдың сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125.
2: Таңғыштың қапты мұқапат. Кауа үшін әмен тазық қағазырының дәрейтісі яны мұй оқыр көтірілді. Ауа өткізішчалық, су сүмірішчалық яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырылды. Таңғыштың қапты мұқапат. Кауа үшін әмен тазық қағазырының дәрейтісі яны мұй оқыр көтірілді. Рұқия ұбыл қасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
1: Ер белгісі орындың өй сетуіліш жәмәтінің шәрпі. Бір ғериш ер нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар енерге Тяньшан рәстісі де 514 үріш әшәмәтлік тұралғының палиет орындың көлімі 2300 квадрат метр келуді. Тұрақлық температурлық су үзішкіліде азады су үссіңіз. Күтін мәнзірлік чинықш үйде тәрлігі де чинықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күту алсыңыз болуды. Тяньшандыке қатты жәмәтінің әшәмәтлік тұрмышыдың бәрман болысыз. 105 квадрат метрдің 158 квадрат метрлік күші болған тәу құлады 5-ші әулат өйлі ба. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдалыш ніспіті юқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек үлі Чон базар өй-жай чәкшіліктінің еңі өйіні алдың сетіш ижазат номері 2026-650-102-0-16.
3: Аңда ватқыныңла, жолдырыңызды біз әмірі программысы.
4: Жонда қадірді қаңын құшыла, жолдырыңызды біз әмірі программамызды дауымлаштыра батымыз. Қайсы ол білекілерді кетіп атысыла.
5: Қане онда Хосейн офшерлерің лабының программымызға қатнышыңла, вейсен салонымыз Шинжан 1074.
4: Тамамен тоғыра. Қадірді қаңын құшыла, есіл тәмін іздәш бағалетімізді адыл досаның ұддылық ішілігі семес-семес шағыла олан шағы орымыларына шықыра алайдыған Шиу Додо шағыны алай тәвсе қылымыз. Шиу Додо шағы беріп, шағы әп келісін ұнтымы қайсыла жұма.
5: Ені мүшу Ақмарбайт 16 дейшіліп шықырылға Ақмарбайтның ұнияқ күріш ачық сұларды тамақланы шықырып, чырайлық безелген мекмаларым ашқансы да мекмаларының айығы үзілмей ватқан мадавәндікі фули вәңгі жәләшқан мекмаларым ашқансын сіләге тәвсе қылдық мекмаларың лабысы башылға есіле.
4: Оның басқа пәсіл серкітінің пәсіл рам денжі дейш жімлігін алай тәвсе қылымыз. Ағызды кешкілік көтін үшінді ол самақ сауна қаттымы қапатлағы ершелесі. Бұның үшірік әң қаттымы қапатмей мұ, зекре?
5: Бәхрам Абдувәлінің мұсабықсыны нәқ майданғы беріп көріш.
4: Бұл бірінші сешкінсі жо?
5: Имзасы түшірілген майқығы ерішіш.
4: Вау, үшінсі жо?
5: Бәхрам білен білі рәсімгі түшіш.
4: Шының үшін пәсіл серкітінің пәсіл рам денжі дейш жімлігін ішчіңла. Энергия толықлайды, қуат толықлайды.
5: Мұшы бір сіле бір ішіңлады бірі, аңлығы чосым ерішіңді ачым, мұшы мұқапатқа паланчы ерішіпті кеді, біз отырайлы пәқірліні қошып.
4: Фылым ішлайымыз деп сіледен барайлы бәкірмен мұзағы құсы кеді.
5: Ашта қылы біздіңкінің пәсіл шеркіт көтәсін
4: құра. Көтірді, көтірді.
5: Ашында құсын.
4: Көтірді, көтірді.
5: Онда бұған дейінкен сіле білен білі беріп, олашты олаш, әшей беріп, тән бір мейданды толыш мұзағы көрішіп кәмімді. Бірінлақ чықсын чым үші мұқапат аңлығы жыла.
4: Яна,
5: Автомобил клубы палеті де сілегі тәвсия қылыдығынымыз намы құлақтың құлақы еткен.
4: Құлыңызды тежайдығаны.
5: Есіл Абдул Молли Грын Абдулры.
4: Алайды талап қылды.
5: Тәвсия қылымыз.
4: Тәвсия қылымыз. Молли Грын Абдулрыны ке Абдунам Райнымызың жай-жайларды жүздің артық енді. Жайда қачылашы орылары бар жұма. Аңлық ұчыла телефон номері 13-5-9.
5: 75-75.
4: Азырмыздың кем ау қатнаш командалық мәркізідікі сүретлі қарылға вақтымызда сай өлі, мау қалық өлі, жым милу лейджа чауғы кіріш өлінішті аптыма бұлан айт көпкен жұма. Халық өліні жанобден, шималден жаноб қарап маңға өлініш, ма халық өлі өтішім көрікі бағы. Шуәге кіріш өлінішті аптыма бұла біраз көпірекен пайдалып кен алға.
5: Қарыш тәріпі нормал кен,
4: нормал.
5: Әнді әзірма ау аңғышлан ұқчығыры қарса қазір сайфен яңын алдық күйеллер аванкен таңлық дөң, ең әмбақтысы елінішігі мұр аванкен дейді, ә, Абду?
4: Мақұл.
5: Исіл, ә, Исіл машина.
6: Бұл жәрді сөп жақсыны түбі,
4: бұл қауыр,
6: бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауыр, бұл қауы

0: Makul sayıldı.
1: Ой,
0: сайылды 20 километрді, бірақ көп емес ту. Енік таңа бәзі қол линиялар шүнтік раван кен ғо.
2: Патигүл ханым, мәулудға бұл мүкапат Бекрамға чыққа оқшайды. Әпірі ауын құчылағы қошқа вәрмі ет көзмейді ғо деп.
0: Шо, Бекрамға чыққан.
2: Өзінікені өз көріп отыр кесе.
0: Бекрамға чыққан болсам, өз дәйтті баңы чықты деп.
2: Шо.
0: Оны имам әсәмә күн дишчі ватыма, әу ватыма, пәкәт мүкапат чықмайды, бұрмо, шкіпонлы чықпатыды, дейді. Онда аз қапты, аз қапты.
2: Бәсе, үміт ваке.
0: Мейранның алдыда машинлар сәл көп, қаршы елінішті әм көпкен, дейді Алмас, рахмет.
2: Тияншан ванкын алдыды ки, елмі қошынышты раван, дейшкі болуды ки, машины иқымы мү көп әмәскен, дейді, құлаңны маң бәрі я оны құчи.
0: Мақыл, Абдурим.
2: Әй,
0: мақыл, рахмет, ә?
2: Рәпқат.
1: Сүре, ел сүре, мауы, сәрқысман елі, айламы көрісінің астылыры, машин найт көп, қызыз жақты үш рет, 100 тұрғын асты жұмы, машинға найт көп.
0: Болды. Ма сайулы, ғонғы көркінің ке, шимал ян тәрпі, шенхуа, нәлуғы чықыдыған иғызда, автомобилла біраз көпірек, менің сүретті астырақ кәне, азырқы сүрет кі қарға вақты да. Автомобилана айт асты сүрәтте мен айтты жума.
2: Айгүл тор такси муш өсүм кесәлекле докторханасына алдыды мо машинла бек көп деди. Нәк ашу минҗин ишкнең алдыды көп булышы мөмкин, ә?
0: Мақул. Галып мәмтимин, ләкин футболны грам чанмайсыз ишкән ул деп. Мен милли грам түшүнмә. Зөһрәй қандай ке, оны оқмадым мен. Милли грам.
2: Ишкә мен модельгә хәйран мен бу болғычу, футбол қандай айран дейсіңіз, бір топ не, он нәте ұшке адамның қызғыны бір-бірсідің талышып, аштақы кеткені, а рейпірлама аш пүштекләні чағычы бір талдан таштап бәс бұлдыған нәсе.
0: Немечі
2: топ чықтуса олада.
0: Шо, бәз топланы сұрап қылетіге теп чықырып.
2: Теп чықырып етеді ке, онда қығандан чықырып әтмей ашының іштеді мұнда бір торын, бірден бірін елі қындақ немен ора қойып, шоның іштеді тепеп, ойнап, оныш кісігі ет күдекіні беріп, талаш құзымы сонмамдаш бейтчәрләні.
0: Әмді, а, вар тағым ішчі мағырайды, бейка, немеге түрді ке, мен босам чықып ойнайттым отырды.
2: Шо, әмісім, о, бейтчәргім,
0: Бәк
2: түшініміз, бізге манда тәтқі қылдық тәк бұл үшіні мұшында тәкіл қылып.
0: Біз әсілі түшінішіміз тонна әтті, ғрамдайсыз ғой. Нәчі тонна түшін әттіқ кейін, баға аңсыры яшынан чоң ұшыға әкішіп, біз ғрам түшінмейді ғамып қаптық.
2: Әзірі имам әсәннің ұфчөрі.
1: Сай елі дем, жәңіттіш болы қырық маңғанда, қуалин көріктің үшін шығып, алтай елі елінішкі маңғанда көрік шыққан мұ ерде, ішкі машина сұрқ шықтып, ешерде машина сәу Қыстан қылватыды ау, ердекіне.
2: Мәқыл, мәқыл.
0: Мәқыл, мәқыл. Сай өлі шымалдын келіп, жанап елініші. Гонхи көрікінің асты әрішкілі өлініш олар аван ке. Әні кәні гонхи көрікінің үстігі чықыдыған аптыма бұлла біраз көпірек кен. Жұма, гонхи көрікінің үстігі ма Азірбек тосылыш жоқ ке, Азірбек еліні ұқшыры.
2: Анаңды ке, Махмуджан такси ма ұқшырын елгілімі сізге үш күн бопты, қарысақ сіз, ашу әттігеннің программысыда, сізге мұқапат бәген программыда елімай, давамлық кеш мұш программыда еліп етіп сіз.
0: О, сіз білеген чоқым алақылашты бәлкім. Бәлкім, я телефонны амыған болышаңыз мүмкін. Телефон номерларыңызды біз еліп бәген. Әнді чыны қачы мұқапатының о айрым мұқапат.
2: Тұғыра.
0: Ма додошаның айрым мұқапат. Додошаны бұл ұзын мәзгілдік. Чыны қачы мұқапатының шо вақытлық мұқапат еді.
2: О,
0: чоқым сіз білен алақылашты бәлкім сіз ерен қамыған болышаңыз мүмкін. Жұма ола әмісілі алақылыш болғалығына етқан еді.
2: Көрлідің Айымгүл, Шинчын, Жәнуби елді, елді автомобил көп тосылыш ба дейді ә, қошылышты.
0: Гонхуи көрікідің кәге вақтыда, мау, өзінге қарап маңға елінішті автомобиланың сүреті асырақ. Лекен қаған елінішті, мәсема, іштіпақ елігі түшедіған, елді қейлі азады кен, жема азыры, пайдалынып қасаңына болды. Ай, өзінге түше қыздық, автомобилла біраз көпірек оқшайды.
2: Рәна ұшчыр елапты, бая менінке ұшчырымны төтінші, елған төтінші ұшчыр кәдіге вақтыңызда бәк қыжылу кәттім. Үлкен чоқым түшендіріп қоя, әгерде бұл ұшчырыны көп бәмеген білін, әмі мен 174-нің садық аңғучысы 2009 елі бойтақ елғыз чағыларымдың башылап, аңлап мұна азыр

0: Балланыңки чоңы Гоучоңду окуп атууду толук отурда. Аттигендин башлап, аттигенки биринчи программдан башлап аңлысам кешкиче аңлайман, хайыр хош дегиче аңлайман деп түшөндүрүш берген экен.
1: Ой, рахмат.
0: Рахмат, рахмат.
1: Ренанын тойу. Келип опту да.
0: Рена деп чакырды коюп. Шок керем.
1: Хош. Маны неге жолласак болду? Машина өткөп бегил онума яшан кып өттүм деп.
0: Буну иши пинт атып жоллайсыз. Фу пинтая жин.
1: Вулумучи.
0: Жинбао.
1: Жинбао фу пинтая.
0: Жинбао.
1: Жинбао деген вулумучини билесиз. Жинбао деген жин чады жин. Баошан да бао. Фу мулазмат пинтай. Ошону ойлосоңуз болот, жума.
0: Я юли санат өмөктүн алдыдан миңип, миңип Пенжан мехманканасынын алдыгы келей дегенде тосулуш башлапты дейди. А, баш огей во.
1: А, макул. Жок, телефон кылма деп, телефон кылмаган болсо биз бир сүрүштүрүп бакайлы. Махмутжан менен бирге келе дейишти окшойбуз. Кылма дейсиз, кыл дейсиз. Шоптолс, урукча. Кыл дейсиз, кылма дейсиз. Шоптол, урукча.
0: Şu telefon kımısım saklan hem de almıştı kulamaydı siz hayalınızda. A şu Dodo Şah'ın kaçığı sepigen dekin şikilis okşa kaysos bulavır dep uyduğunuz ikiz işkisi işki ayrım edemlerinin kıvatkan işleri ucumu.
1: Doğru için ama ya anlıkçımız.
0: Andın mavi balla bahçesi yıkıdana atırapi, pentechnik sarayına atırapi, Cenubi Beycin yollardım aptomobil sel köpkene. Abdikerim lirik ne uçuyor?
1: Ma vaymo dasanın aldıdın ma Guanghui körükide çıkıdığan yönüşte avtomobil anayt yaxşı lekin Guanghui körükiden kelip ma Yujinge üçe qızdalıq Yujinge üçe qızı qısıl emas ma avtomobilla körükten çıqıp sol qayrılıdı vaymo dasanın qıs körükten sayyoluğa çıqıp Guanghui körükten kelip ma Yujinge qızığı üçe qızda avtomobilla girəlişib ketken ahval bana ait az yür YouTube-da faydalanıp qalan acıma dostlar sizlər bəmisanlar mən ekran qara bir ildirim uçurunu
0: Bu acer beripti mana yoqaw beyloda maşin köp lekin tosulish yoq deydi.
1: Sizlarning idora tarafdan tozchan taraf qarab maşini bek köpken qarşı yönlish ravan deydi. Olmas rahmat.
0: 5805 ga qilinga.
1: Vay vay.
0: Tushunmadim lekin. İttifaq yo'li bizning idora tarafdan Тозжан карап манганда машин көпкене каршы өнүш раванке алмасынын учуру.
1: Олжун эл кабыры жанобы Ахматча жолдун машина көп тосулуш жок деди. Ол жерге досо пайдаланып калайлы жума.
0: Баңваш мен такси ижара алатым, ижара бердиганда учур басы болот деп ба чыкууду ижара бермиз дегенлер сиз тор такси му яки илк неме такси му кызыл такси илк ананви такси элемдик. А şu такси му кайсыны дейсиз жаңа şunun картаны деген şu numarını yollayacaklar çıkılışı mümkün.
1: Uğurunuz kayada manı mı inaktap koysanız oldu. Bumuz kün dedik bu akıl uçur bağlı bağçı bizde. Nadire dostumuz payda yaptı. Halık ile tiyatr khanının aldığının Bektiyolu Karabangan'da aptama bilip bekküp tosuluş yığır dedi paydalanla balla.
0: Şinhua Cenub Yoli Sandombi tarafki ancı tosak emeske deydi o Nadire.
1: Makul. Ma davan nello, davan nello yollarda yaptım abdullah. Normal alet ki acıma anlıkçıla. Normal iken. Aşu Tianshan Vanka karab meyrendin, Tianshan Vanka karab banka yönlüştü kızılçırak da yaptım abdullah ki yap. Lekin onu da ötüp etken dikin yollara banka.
0: Ahat çamba.
2: Yanlavat yolları maravan.
1: Mako. Şanşa hı lica çoğdun hı tan. Хытан кай
0: хытан демекчи.
1: Кайсылу. Хыру тоңар хан цада дуча дайда алмаса байдылып калайлы.
0: Яна Ахат жан бая аңлыды казырасы.
1: Хасан жан атышник Хасан жан таксини гына алмаган.
2: Жашымызга ма бак жерде аяктан баякка шикелле не деп тутту. Аникен ма тоңлай хан тилер аван кен тоқ лекен мошу. Бейжоу чи бу кеген чагды бекс.
1: Болду. Ba doyunumuzga yoki Şimpin xonumuzga kirgan bo'lsanglar, mushu ajoyib qatnash qoidasi xilof qilmishlarni qilayotganlarning barligini ko'ra olasizlar. Davan Nallu Chichuanji ma ko'chada Sayma chaqdi qarang. Birisi avtomobilning hobby shoni ichib qo'yib,
0: yana birisi qo'lini sep.
1: Uning ustiga avi bir diyoto qildigan yoki. Bu kaya desiniz, Mao Tianshan Vanka'a kep, kayırıldığın bir yol belki var o. Әмілетті әйедің қайрылғылы қоймайды. Ма, Тяншан Мерен Олтырақ райында келіп, оң қол тірек масақ Тяншан Мәңкіғы кетіміз, шының қарыш тіріпі де, бірсі автомобілінің хобейшаны ішіп қиып отырыпты. Ярай сілі.
0: Мәқсәт еніңіке тұрмәлі деген кепті. Нұр.
2: Жоңсар бүріпті ма, жан-жанлы қошығынысы ма шығын көкері.
1: Құш қатнас сақшыла етішмейді әгер етішкен болсы деймі. Ашыланың машинсы хобби шағына сөкеплі кеткен болсы деймі.
0: Шуа. Бірақлы етішіплі қойған болсы.
1: Мана бірақлы бәрі бір шамалды дейді сәнкен қоға. Машинаңын кейініне. Мана шамалды дейді. Деген болса манда қымайды дейі.
0: Мәқсус әлі хобби шансы жоқ. Ачанмайды қанашта машинаңын бәген болса да алмаштырып. Ашта бұ кеткен болса, немін ача бұғыттыңларас? Қанда тұраттыңларас оныңға? Қанда амал ішілдісілі? Адыл соды сарының алды да база юнішіге машинла көп дейді Абду,
1: ә? Қиымжан ұс үсін. Мақыл рахмат.
0: Нұр.
2: Жоңсар бүйрікті ма, жан-жанлы қош юнісі машинса көп кері.
0: Болды.
1: Болды. Үфчірланы беріміз мәулет көз өкірәді, лекін үфчірларымыз оқимай қолды кендіп. Әйса жан, беріңа авал. Fıçırla çıkıgan diken bazı şey körülmey mi kalı diken Eysa Can? Olam da. Bir fıçırın iş kışkırtın beri versen onun kendi körüp mü kalamayız Eysa Can? Cuma Eysa Can.
0: Çoğun Eysa mı? Küçük Eysa mı? Eysa Can bugün küçük Eysa yok şeyde.
1: Can oğan.
0: Can oğan ki.
1: Can oğan diken şu Eysa Can'ın en küçüğü. Eysa Can'ın en ışığı.
0: Анда оған ке, Айса жан бір кімдің ренжидіған немесе оқ мұнда қыл қиялы. Ғамимәз, бірісін ұйы қата кірқасы мұ қырғып қоймайдыған мұнда қиялы оған кем, бәк ренжі кетмесіңіз бұлды көңіңіз келіп.
1: Шын ренжімей бір ұшыр бәген босаңлағын ұшыса, кәшілік қатнашты өзіңіла білісілі өлгет бола мағатымыз.
0: Шу. Абды Жаппар. Жықла бәкен сіләжіма, ауымын қачым бұл күндіз аш әттігенің программысығы елланла. Әлі жаң қатарлық бір қатар, ауын құчыла мұкапат, чин қачым мұкапатығы ерішкелі.
1: Болды, бір сүріштірейін.
0: Сүйінің алдыды мұ машин сәл көпкен, алмасын ұфчөрі.
1: Сәйяр такси ижаралатты, орным Дабаза, Янлу, Шыңлилу атрапыда дейді. Дабаза. Оның кейіндін Яңалу, Шыңлилу әтрапыдың сәйяры такси ижары бердіған балла. Бір ала қылсаңла, ма телефон номерланы қалдырып қойсаңла. Ма бәңваш, бәңвашлығын ташылап такси әйдейме дейді. Жұма, қолайлы мандақ балланы.
0: Тұры такси сәбілімен.
1: Tayyarlık.
0: Tayyarlık.
1: Çırak yıkış murasımını hazır başlayımız tayyarlık kılığına. Yık boğalla ötürüydünla. Biz yıkınla digendik yılla yıkıpla lap lap lap lap lap lap kız itinla. Ürüm çiğerçi digen çaknap kessin.
0: Onda siz sikot he ötürüyüp durduğunla sikot sikot he. Onda bosa başla kettik he. Üç.
1: İki.
0: Bir.
1: Yıkınla.
0: Сілем бізі көндіріп әттіңла жұмыш, қылып мұш мұрасын өткізішке.
1: Мана чырақланы екі болдық, лекін жырақны екі еуірті шырғамас, екін еуірті шырғын яқайлы жұма. Ай алла.
0: Ха, яны ма? Да. Қымайдыған сілі, ай алла, мұш яқшы тәсір берейлі, яқшы әйдейлі машинды. Мұш кәптілердің бір құтылы, ашта бір іш, иқ келішмісім, ай алла, қарыс келішмісім, ай алла дейдіған кәптің бір құтылайлы.
1: Абал жоқ. Қош қайсар бір шеше деп құшырланы елапты, бір қайсарын құшырланы елапы қайлы ма? Мана.
2: Яқшы мұл тәсәді, Мәлікка.
1: Яқшы мұл.
2: Кешіңіңа қайлық бұлдым.
1: Рахмет.
2: Ай, өлшім, түнегін үш программы қатмышып, түнді ғой аңлайды ол екен. Түнегін мау, мен білән түнегі әтіген үш программыда. Үшерденмен бір шөңіл үш күпе, Додашан, оны қападың бетке өлшімға. Деген маңыз, сеңсер өріп, ешкен декен, Додаша ғырып, деп кәйген тұршында оқшырты мұлайызыны тәжі әскен ұлан еке. Деп ұланмыған да болқылып, етмаңды оқ.
1: Ақыра, айам.
2: Сәнді жақшыпты.
1: Ақыра. Ой, ақшыпты ғо.
0: Мына Кайсарынын аялы ажайып миннаттарлык туйгусу менен учур берипти. Эми болдугу мына мукапатларга эришип, шуну эс кылып, ийеп титип көйгөндөн кийин, иштетип көйгөндөн кийин бизде таасиратыңларды ортаклашсаңлар. И аш додошаларны биз силер менен отуруп ийгенде кенже доктор экенибиз аңлап.
1: Шундай эмесми? Аңлаптыр. Рахмат, рахмат. Мында мукапатка эришкенле. Кандайраак эсият келдиңлар, яки берип наклаштырдыңларбы? Бир учур ойлоп коюңлар, биз мохошоп калдыбыз ке.
0: Шу э?
1: Мукапатты техин бәгімізге кетірге дегенде.
0: Түнігін додуша бәдуқ, әнкен мол егірін аптолы бәдуқ, Ақмарвайдың оң яғыларыны бізлі бәмейдікеміз, бүген берәйлі болды.
1: Құшыда қыламдық.
0: Бүген берәйлі бір аңлық үшімізге Ақмарвайдың оң яғыларыны.
1: Онда оса ішпадаңла текім яқшы басын, дейма? Шанкок яңло дегенде келді даңла деп. Айында дейміз ай паша.
0: Омы ба, онда деп ойлысыңыз болды. Тұғыз лекен сәді Шанкок еді ғақ вақыт бопты.
1: Амды біз мау программызы чырақ екіш мұрасымы. Туғын қазқанда өчеретті машилла ағыз шапырыстамла дейді, жыма?
0: Мау бір қызалынығы үшімізім депті бей. Емуш бәзі кәмчіліклеріне аялла болмыса навада, сілі кімләгім дөңге бұғыттыңла, әрлә?
1: Біз өзіміздің кішкен
0: дөңге. Елім біз бұғап тұқты.
1: Елім аз дөңге ғатымы сілігі. Болмыса әмін атық қойғымыз әтті.
0: Біздің азырық күтәгі жүргіміз қамбыды үші, үшін айлықы біз арал мұнда бұп бос, мұнда ал тұрдыған болдық, үшін жық көтіремейміз.
1: Елімі қош олаңа.
0: Керімияты көтір қойымыз.
1: Елімі қош олаңа, ма аптыма болғым насәді кін әсіләні атып қойдық сілігі. Ой, ой, сілігі бізге атып әткен ланығынан кетігі олды деш қанжы кәпемес.
0: Онда өз мейлі, шилипин қын.
1: Мен киев алды бір ай болды. Боп дамды, Шанко киев алдым деп мұфтер үйремсіз Әсенжан таксі.
0: Бір ай ма? 9-14 дүн бастап киген мітіл зәмі өйлі.
1: Ма, қызық болды да.
0: 50-ген жылдың кен тұғылғалы, лекен бұл ашуақты кейгін ала тұғыра.
1: Әттігелік программады еліған ошыр жақа мәлдікамды сүрістік қыпақай деп. Менің де сүрістік қымы деші ғой, ошыр жанды сүрістік қыпақай.
0: Шықылы бір-бірін ауатып бәмей қоямыз ли, мамы қапатын?
1: Біздің ішіміз әмәз, бізгі мұ башқала деген тұр. Шу. Нан қодын шихон бейлі қырап маңға еліншінің машинлар бәк чықтайды тұрғын Навай, рахмат.
0: Өз ал.
2: Байзалы бейбәдің біріз үш мін ағазы қырап маңға еліншінің сәттім бұл әйінтәйін көп. Сізік маңа әдіпті сұнлады шықидыға аялы ғатығы.
1: Вай, болды, мен дегендікен.
0: Қылып дейді? Ежіп, ені қаңлиямады ма? Даңа мен бір аңлап жауап берей, мүші кеп аялан бірінің даватыды ұшқылы.
1: Бәрі бір аңлиямайсыз. Шыншылықлар. Санфанго бейлоға қарап бақсаңла болады, мауы біздіңке қатнаш командалық мәркізі кірі әсәтшімізге депті.
0: Болды.
1: О, бейді.
2: Мау кейнімдікі машина. Мұрады аңла атамды қанда.
1: Қанда?
2: Шырағының чоң кішкені сүйіп қорттығы оқызып
0: тұрып. Әмісін де құйын.
1: Бапты.
0: Ирахны, Ирахны өтчүрүңла. Хотан шәрі бірінші көрікті, машин бір қадар көпкен Аблат Хотан таксин өтчүрі.
1: Әкірем.
2: 174 елі сүріп, үрім чонфонлы, дәк тостап, дәк тәр арсанла.
1: Чонфонлы. Болды, чонфонлы отасы кеткапты.
0: Қармай шарық көчілері, достық еліре, қармай ғарбы көчілері, Апнымырайлық музейінің атырапы, құмыл еліреді машин көп, дейді Абдекерім,
1: ә? Адыл жан.
2: Ел қайыры, ма, бейзің елі, сұжылы көріктің түрт, трафик ел әміз тосылып құрды, кәмі ана орын қамын деді.
1: Бүгін бәкірек тосылы шеғыр құрды,
0: қылжық еліреді. Тұрғын Навай, нән құдың шиғын бейлі қарап маңғаны машинла бәкчіқ ке дейді.
1: Фындо, чинген дейді.
2: Қандат ағалыңыз ары әсетіле ясымы. Сіз дейтен, нән зәңгі қарап маңға еліңіз. Машин сөйбірі.
0: Болды.
1: Мақыл рахмет, а?
0: Әділжан қошына ке қылыңа.
2: Ел қайыры, ма, бейзің елі, сұжылы көріктің түрт, трафик ел әміз тұсыл. Лып құрылды, кәмі ана орын қабын дейді.
0: Мақыл.
1: Қошынаңыз ма?
0: Қошына.
1: Онда тоныш қалдыңыз.
0: Қошыны болып тоныш қалдым.
1: Көч баған екенді.
0: Көч беріштім бұрын.
1: Иштіпақ елі балдама ғауджи жұншының ке алдыдық ел білікі де аптыма бұлла көпкен. Әне кәнді паралақынан алдыды ма, вәйма адаса қырамман ғайынышты аптыма бұлла көпкен. Паралақынан алдықча, тауысынанды паралақынан алдықча еллар аван кәжім аңызла көріп, еткіз атымыз ма офчарны.
0: Әндің өсім кесәлікілі доқтырханысының алдыда машины бай етілғанда хені давамлық жықкен жұмы?
1: Мақыл.

0: Ахалыла ултырақ райыларға ақсыз көчет тарқытылып, мәліні көкәртеш, күзәлләштіріш қызметі мас қадамды алғы сүріліп, гүлгияқ тикеш көкәртеш көліміні еңідін 210 мың квадрат метр көпәйтеш мүлчәрләнді.
1: Бәк яқшып.
0: Демек, миллион, миллион, миллион әттіргін. İçildi içildi Midun rayonda dedikən sələdə mənə.
1: Acayip payza etdiniz.
0: İşte bu kitirkə əmdi.
1: Kiləcili, kiləcili qolonlarda həmanlarının ətdirgil bolsun deyimiz.
0: Rəhmət.
1: Ürümçi şimalı bu güzəli birinci yolu Muşayının ahırı pütüb. İki optimobil yolu, tört optimobil yolu və altı optimobil yolu özgərtəlidir. Muhbirning 10-nji 13-nji kuni Urumchi shaharlik gumon idorasining qatnash boshqarish tarmoq atirti iqtisod texnika taraqqiyot rayoni ya'ni Tudun xabar ayni chong atirtining egilishcha Urumchi shimoli vokzali birinchi yo'lni o'zgartirib kengaytirish qurilishi ya'ni suyuqo yo'ldan shimoli vokzal yo'lig'ichi bo'lgan shahar ma'muriyati qurilishi 10-nji 30-nji kuni rasmiy tamomlandi ekan. Qurilish bitgandan keyin shimoli vokzal birinchi yo'lning Fanxao ko'chasidan Yuxu yo'lig'ichi bo'lgan yo'l belgisining darisi qo'sh yo'nalishlik 6 avtomobil yo'li va 4 avtomobil yo'li o'stirilib, yo'l yurish sharoiti zo'r darajada yaxshilanib, rayon qatnash iqtidori ko'rinarlik oshirildi ekan.
2: Anglavatqiningizlar, yo'llaringizni biz hamro programmasi.
1: Onda olsa qadirlik anglovchilar, yana uchurlarimizni yo'l uchurlariga diqqatimizni yo'l uchurlariga qaratayla.
0: Mamatjon Yemindasaning oldida qo'shlinida yo'llar avan deydi, a?
1: Do'xivandaning oldirgi yo'llarda mashina bak ko'p tosa shig'ir deydi. Rahmat.
0: Puchugul, puchugul.
3: Salom riyasatlar, yaxshimisizlar? Qatsadim bu qardasim. Yo'lchar naytidim. Yondirlar qarqalar qashqay shahri kirdim. Yo'llar qo'shilmish turavan.
0: Ma'qul.
1: Ko'nglimga xina, qo'limga xina yiqilib turibdi. Sizlarga uchur yozanmay, lekin bek kuldim, rahmat sizlarga deydi. Juma kim kulganligini o'zi anglatib beringlar. Sayyuli janubdan shimolga xili eg'ir to'silish, qarishtirib azroq mengvatida ish qilib deydi. Sayyuli janubdan shimolga,
0: Lauchiga qiling.
4: Yaxshisini qanday avvalo yaxshima, men majbur bo'lsam İcazetlerimiz alaydıken tek ağaçtan bir kızın çıkar diyene.
1: Anlayayım.
4: Etler sana alaktıken.
0: Yolucu tuşuş.
4: Kandıran kandaklarım yaş buldu kaldı diye.
0: Yolucu tuşuş bulsa şu yemin dasağı verip tızım kaldırırsız. Aldı bilen şu yerde öteysiz. Bir binamı diye, ikinci binamı diye açtık diye.
1: Aşı yemin dasağı basınız diye. Aşağıdaki babalardan sorsanız da burada. Aldı bilen tızım kaldırırsız. Onun kendi ulan neminin materyallarını talep kılıdı. Şu materyallarını tayarlıp apırpasınız. Кейін алық адам сан тосқа вақтыда имтан орылаштырды, жұмы? Жүрет Хотен шар шарық тайби елі 7-ші транспорт шіркетінің алдырық елілады азырақ тосы шпа дейді Хотендің ұқчоры, я?
0: Билал азыр мау шимхан әлу декен, ма шаушымын аптуыз бекет тосылғылы 20 күн дейді ашыр вәттіңізді қейл болды демекчі де. Мен шоңына бұядың өтіп қарсам бір тор таксисі, шияда қошчырақны еқіп қойып, мышу удул жүрүш жолун эгеллеп туруп алган экен, şu себептен кейинки машиналарынки өтөнмөсүн келтирип чыгарыпты деп учур жолдапты. Нургун машина кайды хылаплык кылып машин хайу хауду вейтинг чыга деген.
1: Ошо. Биз деп туруп атабыз азыр бүгүн мал катнаш сакчыларыбызмы? Биздин ал катнаш командалык мерекезге бүгүн келемиге окшойду. Қаға вақытлада мұштың ұшыз қатнас қайдысы қылып қылмыстаны ұламыз сүрек таты пірәтіліп. Әқиқеттен бәзі чағыр көрді қаллағы, чағыр көр үшін номерлерін тізімліп әкетіп арды жүмі.
0: Абдымет дабаза қандақты азыр деп, дабаза тәрәптік юллан айқвалын кетіп атқалап бір кәкілінла, яқшы ме кен?
1: Яқшы, баян мен шындалы ғылпалы көріп қалдым. Дабазаны алдырық юллан, әнекін нәнмірден дабаза қарапман қойынышке қызылшырақты автомобилла көпкен. Жуланың алдыда азырақ автомобилла көп. Лекен дабазаның алдыды нәмір қарапман қойынышты юллар аван қатыр жамансаңыз болды, жама? Олжа азат елден лейчун елуға кірдіғанды машины бәк көп дейді Абды Керім, рахмат.
0: Әкбәр.
5: Салам, ұясетілер, салам, шоапырдасыла, қатқат елу сере, еңкен айсызден, шашан көрігілім, қатқа шәргіз маңға елда, машины қымсәл жер, лекен тосташ ең.
1: Билал, немді шәқсиятші бұ адамна деп, ой, ой, ой, оның кепіні қыса қарам. Біз, яны, бір ерім сағат вақыт бәсе, бұш мәқсіз өзіні ойлайдыған.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылығаларының интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік икайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсуліетчен кішілерінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырларын еткізгі үші
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

0: Қадірлік тұстан ұлап атқыныңла 174 қатнаш сәнәт радиосының тән тәрбие сауламлық программасы. Тән тәрбие сауламлық программасы Синжан радио телевизия станцының еңі тарақ қайыптысы. Сылушы тіңі масқадамда ұнтылды. Программасы сылушы тіңі әпсілі маңылшыңланы қызғын қаршалымыз дасыла. Шынаулан бірге достар, бәрекет олдары 174 қатнаш сәнәті радиосының Шинжаңдегі әң есіл тәміздеш политика қатнашты. Бәрекет олдарда иқылған бұғдай пырқы күшілік сыңып шық. Қошына сөрметлік аңғыш достар, бәрекет олдары 174 қатнаш сәнәті радиосының Шинжаңдегі әң есіл тәміздеш политика қатнашты. Бәрекет олдарда иқылған бұғдай пырқы күшілік сыңып шыққан мәзілік налла. İhtiyarsız meyliğinizden tarsa yeşillik tarihdek tatılgan lağmenle iştaharınızda açırı. Navayxana, aşxana, aylığınızdan bereket olur üzülmüsün.
1: Аңғычыларымыз ұшырлар ба кәне, радионғыш достымыздың Тұрсынжан тұр такси ұшыр беріп ту, ең шәрдің... Шоған базарға қарап маңған, үйілінішті машинла көп тосылыш иғер дейді. Нәдің бәге ұшыр бұтырсын жан? Сәбі программыз аңлайдып та қаршалымыз. Қошында өз аңлғыш достырымыз дектіңла давамлық тәнтәрбия қабарларды болсын. Дүния деңіз қырғы мұсабықы қиқи ләвхә талышыш мұсабықсы Чыңдауда аяқлашты. Дөлетіміз командасы бір алтын медал, бір мыс медалға ерешті. 2026 жылық Дүния деңіз қырғы мұсабықы қиқи ләвхә талышыш мұсабықсы 10-ның 13-ші күні Шандун Чыңдауының ғарбы деңіз қырғыдегі Джин Шатанда аяқлашты. Дөлетіміз командасы бір алтын, бір мыс медалға ерешті.
0: Деңіз қырғы мұсабықы қиық мұсабықсы ашқары деңіз жүзді өткізілді. Деңіз долқыны океан иқімі мұсабық ритміға бейвасты тәсір көстуді. Майырланың қиықын контрол қылыш іқтидары қойылдыған тәләп ең тайын үйқыры.
1: Аялла қош кішілік қош палақлы қиық қалқылғыш мұсабықсы да Чан Юэн Юэн Сүн Лопингла деңіздегі күштік толқынның қашылысығы тақабыл тұрып, мұқым әлгерліп алтын медалға ерішті. Арлаш қош кішілік қош палақлы қиық тұрда Лонжин Тау білен Яң Юйчау нағайт яқшы маслышып міз медалға ерішті.
0: Сүн Лопинг мұсабықырын кейім ондақ деді. Мұсабықы мейдандегі долқын мұсабықырын бұрынғы мөлчеріміздің хелі ішіп кетті. Коллективіміз мұсабықырын бұрын деңіз жүздегі мұракеп мұхитқа қарта мәқсус маслышыш мәшқиліп бады.
1: Бұнуәтлік мұсабықа дүниядегі нәтчі 10 команда қатнашты. Яны мұсабықыға дүниядегі нәтчі 10 команда қатнашты. Деңіз қырғы мұсабықы қиықы еңідің күлленген су үсті түрі болу сүпті білін тамаша қылыш дәрежесі елдің елгі ашмақты. Бұ қитымқы мұсабықа дөлет ішчілігі майырланың сұрттікі мұракеп тәбей шарайтыкі әмәлі жан ықтыдарыны чынықтырып, су үсті түрінің көпменбәлік тараққиятығы түрткі болды.
0: Шанхай чойлы топ данлық майырла мұсабықсы да дөлтіміз махирі Вуйбин ішкінші айламыға кірді. Чанжыжын түнжі айламыдан шықалмады. 2026 жылық Шанхай чойлы топ данлық майырла мұсабықсы давамлық өткізілді. Дөлтіміз махирі Вуйбин рықабетсінің еңіп, әрлі ек ойнаш түрінің ішкінші айламысыға муапқиятлық кірді. Дөлтіміздің ені бір данлық махирі
1: чойлы топчыла бірлешмесі мұң нұмырлық әң

0: Дәрежелік мұсабықы болып, дүниядегі нұрғын даңлық әр чолпан, әр чойлы топчыла бірләшмесі, мұң нұмырлық әң юқыр дәрежелік мұсабықы болып, дүниядегі нұрғын даңлық әр чолпан, әр чойлы топ махирлары Шанхайға жән болды. Дөлетіміз махирлары өз мәйданыда мұсабықылышып, бүтін күчі білін дүния жоғланмын нұмырыны талышып. Уйбин бу майдан мусабақада төменчек сызгыгы тәккүзүштән мукым теркишип, алкылык номерны элишта согыккан болуп, рыкабатчысынын сәвәллигин чың тутуп мусабақада утуп чыкты.
1: Әмди Уйбин давамлык кийинки айланма мусабақага атылынды. Дөлтүмүзге әрмайырла дөлтүмүздө өткөрүлгөн бу жогору дарежелик мусабақаларда чыныкыш аркылуу мусабака тажрибелерин үзлексиз топлоп, бүтүн күчү менен дүйнө рет тартибинде жогору өрлөшкө тырышмакта. Қош ұнаса, достылар кеге ұшырлағы дауымлы қараймыз. Тұрсынжан Тортакси қашқары жолы ұшыр бәген тімдеп еліп сізе болды. Нұрыстам.
2: Сені ұбазда құшылыр ма, жұлағын алдығы машинлар сәткеді.
1: Нұрахмет. Юсіпчан емен оңлыңчымызды аңазылық құшыр яқшы ма?
2: Қашқадын. Қашқадын шуған базадын.
1: Қош.
0: Емпан
1: Onun başqa məvə babam deyən oğlumuz Güldürün tapşırıb oldu rəhmət.

0: Қошына сүрметлік радионың сұлағынлауат құныңла 174 қатнан сәнәт радиосының тәнтірбе сағламлық программысы. Тәнтірбе сағламлық программыс Шинжан радио телезия станысының еңі тарақ қайыпсы. Сұлу үші тін намаз қадам нағынтылды программысы. Сұлу үші тін әпсірмалы шыңланы қаршалымыз. Шыны олан бірге бәркет олары 174 қатнаш сәнәт радиосының Шинжандығы әң исіл тәмнездеш палетіге қатнашты. Бәркет оларды иғылған бұғдай пұрқы күшілік сыңып пішқан мәзлік налла ұқтиярсыз мәйліңізді тарса, ешлік тарыдек татылған ләңмәлі іште арыңызды ашыды. Навай қана, аш қана айлыңыздың бәркет олары үзілмісін.
1: Қадірлік аңлығычыла, енек, еқімлық музикалағы бірләштіріп, әмді біз Vakancılığın sağlamlık savatları sözler birimiz, savat mezmurlarının muhammanlığı yakışını Çin dilimizden ümit kılımız. Beden yallı olanğanda yemeklikke kandak dikkat kılış gerek. Kızış, işiş, kızırış, ağırış katarlık olametle görülgende toyungan may miktarı yukur yemekliklerini az yiyiş gerek. Мәсәлән, семиз калы гөше катарлыклар. Югары кан шикерме яллыгыныш реакциясенә өрелдеп әйтәдү. Татлык йемеклекләр ва ак күреч, унларны аз яп, кара ашлык, яңгы төрдәкеләр ва көк татларның нисбәтен ашырса, кан шикер реакциясен төвәлләткәле булады. Данлык зираат, меве чи ва көк тат, белек бе, яңа катарлыкларны көп яп бәгәндә, яллыгыны пасайткәле ва тизгенлегеле булады.
0: Қәвзиет кішілі топығы мас келдіған мейвілі. Тәрәтіні раваллаштырдыған мейвілі жәтті дайым тілгелендіған шанжауының үнімі аңч көрінәрлік емес. Әтті әкс тәсір көстуді. Төвендікі үш қыл емеклік тәрәтіні әқиқи раваллаштырды. Шими. Шими тәркебідікі сорбитол ашқазан үшей тәрпеден әзім қылынып сүмірілмейді, амма юқыр дәрежді сыңшыролығы егі болып тәрәтіні раваллаштырыш үнімі ба. Нью-Йорк мейвесі. Бәзі кішілер яғни етерлік емегенліктен қәвізет боп қалды. Нью-Йорк мейвесі тәркебіде емеклік таласы мол болып тұрғанмасты, ене саламәтлік пайдалық болған, екі тойынмаған яғы кислатасы мол. Урықлық мейвелі. Холынго мейхуто, бүлджірген қатарлықла, мейвелі ішіде тәрәтіні раваллаштырыш үнімі әң яқшы мейвелі есапланды. Мейв урықларының көпінсі тала түрдікілі болып, үшейінің лөмілдішін ілгір сүріп, тәрәтіні раваллаштырды.
1: Аңлығыш достарымыз, мау қәвзиет кішілі топығы мас келедіған мейвілі деген теміне аңлыған неке нұрғылған достарымыздың ке, әмішу мәзмұлғаны айты, дейқат қып аңлыған болышы мүмкен нұрғылған достарымыз, аңлыған болышы мүмкен деп ойлық. Әмді азыр көпліген кішілі де, мүшу тұғыр болмаған емек-ішмек ұсулы, әрекетнің аз болышы, суыны аз ішчеш, яны бір қысым мүшу, ішке ажыратмы кесәліклері сәбәплі қәвзе топ қалдыған кішілі ба. Мәсәлін, әтрапымызда бәзәлінің шына кептірін аңлап қалымыз. Әмді мүшу вақытлады біз қарғылаға, мүшу тәрәтіне дейдіған доғырланы ішчішіні, бәзәлінің ке ішчіп өзігі адат қавағалығын аңлап қалымыз. Бұ бәк қатарлық іш бұ. Шоңа мүші мәзмұлла оқыл ішчәріяны менің ядымды еткені шу, амал ба үшчәйіні өзінің ке мүші әркет механизм бойынша, бәдендегі мүші токсинларын тазалашқа жол қоюш керек. Әмді мәжбүрі мүші тәрәт келтірдіған доғырланы ұзақ мәзгілі ейіш жәріянды үшчәй бұныңға күніп қалуды. Шу доғырны есі келедіған, еміз кәммейдіған боп қалуды. Шу сәбәплік үшчәйді бәзен бір кеселліклені кеп чықмай дегіл олмайды. Шуңа мүші қәвзиет доғырын толы еватқан достарымыздың мүші ноқтылағы алай дейқат қылышын тәвісіне қылымыз. Чүнкі баям дейілгенде күніп қылыш әкбалы болған вақтыда шу доғырны егенде келеді, емегенде кәммейдіған әкбал болады. Шуңа мүші вақтының өзіне өзіңла көріп атысына мейві чевілі найды көпләп базағы селінған болып мұ күздік мейвілі ішчеде баям деген бойынша шеме базағы селінді. Мүші мейві чеві дұқаларын тапалаймыз. Мүшіланы яйлы, яны бірсігі холонгоны біз төтпәсілінің әмісі де тапалаймыз. Урықлық мейвәді ішчеде холонго білен маймын шаптыл деп етілді. Бұны біз тамамен тапалаймыз. Әм бұны ешқын нават иғырлық қысақ, әтікені бұның бір рецепт тәртіпләрі бағанлық өтшілеріміз. Яны бір тал шаңжау, холонго бәк юған болса, ермені сасыңыз, еп іш бұланмайсыз. Холонгоның азырақ бір қысмыны кесіп, оныңға бұлалыса, көзге пайда қаладыған, яны мүші, бәденнің ке оксидтілінішқа, яллығылынышның алдын алдыған, яны бір есіл мейвінің бірсі ба, ләмме. ханым кызларына айтпак пайдалы. Ханым кызлардын сырт анда жолдош, мисалы эр жолдош дагы болот. Чүнкү биз көзүбүздү асыраш жарыянда лемми асас кып жеп берсек, бунун пайдасын көрө алабыз. Шуңа мушу лемми, холонго, унун баям дейлиги уруглук мейвелердин маймын шаптул, мейхотав, булалысы соми катарлык шуларны кошуп yana birsa chiyoz degan bir narsa bor, bilasizlar uni. Chiyozni avval suvga chilib olib, ozroq 2-3 minut, 5 minut turgan keyin bu ko'pidi bu. O'sha lig'ildab bilan bunaqa bir uyg'on lampondek darajada bo'lmasa, bu sal ko'pib, bir xil aloqa yipishqa holatga keladi. O'shni to'kib turib, ilmon qaynoq suvni silib, quyib ustiga. Shuni ezib atigan ichib bersanglar nashtadan keyinmi, bumi bir yaxshi kutinish usuli bo'ladi. Bilmasan, yeb bo'lmaydi, buninga qachon vaqtim bor, deb chaynab o'tirib bo'lmayman desanglar, hammamizning uyda mevizish mashinalari bor, pobeji bor. Shulardan foydalanib deganlar bo'yicha yuqorqi retseptlar bo'yicha, buni retsept deb ketmaymiz endi. Hammamizning uyida bor. Say do'konlarga kirsak, mevichi do'konlarga kirsak, bor lekin bor meva. Shularning unumidan obdan foydalansak bo'ladi. Yana bir takrorlab beraylik o'quvchilarimiz, ya'ni nimasan Шанжау, Мейхотау, Холунгу, Лэммей, оның дейінкен Чиязы. Яны лақы шыңнығы деп кішек бір шоқлы ба. Оң аярлағы бәк пайдылық. Түнкі витамин сей тәркебі аң жұқыр мейвіләнің бірсе, Мейхотау білән шыңнығы баям қайлық кішек ұшақ шоқлы. Шуланы қойшып, ilmon qaynoq suv, ilmonni qo'ysanglar, iliq sal iliq muzlagan qaynoq suvni quyib, shuni ezib ichib olsanglar, bu bir yaxshi sharoitni aytadi shu suvning birisi. Buni bir kun qilib, ikki kun qilib kamida emas, buni izchil davomlashtiramiz. Ya'ni bizga talab miqdori yuqori bo'lgan yemakliklarni, sakyuktatlarni ko'proq yeb olsanglar bo'ladi. Amal va to'g'riga tayanmay, bu tabiiy yemak ichmaklar usulidan foydalanib turib, bizning badanimizni tanshash yeb olsak tamoman bo'ladi. Yana bir sig'anlug'uchilarimiz ham demish, ussimasoqmi suv ichib turishni iborat yaxshi odatni o'zimizga odat qilib yetildirib olaylarmi. Havo temperatura sovuyotdi, yozda ussig'andek ussab ketmaymiz, lekin har bir odamning bir kunda ichishga tegishli shu suv miqdori 8 stakan deb deyiladi emasmi. 8 stakan ichgan bo'lsakmi, yechamiz bir 5-6 stakan qaynoq suv, ilmon qaynoq suv ichib berishni, ussiqlik to'liqlab turishni o'zimizga odat qilaylik. Qaynoq suv menga puraytdi, ichmaydim desak, uningga chilansalaylik. Uyimizni yeb bo'lmay qilib qolgan masalan quruq yalimishlar bo'lsa uni tashlab ta'min chiqarib ichib olsak shumi bo'ladi. Masalan qoq, gula, uzum degandaklarchi qilaman desa qila olamiz. Buni hamda biz g'ururlikni saqlab, izchillikni saqlay olsak, tartibli bo'lsak, intizomchan bo'lsak

0: Өрмәлік радио аңғыжы достар, вешен сұпамызға кеген ұшырладың достағы еткізәйлі. Тұрсын жан апла, соқып кесі мәулдақан беші құрым шәпкені кейуасын. Әнсірмен мәулудның беші ұзын елдік суғақланы баштың кәчірген. Өрімчінің қылы таң-таң қышлырдымы ешінің болмайдыған баш ауы. Соқы қарыштырыш күчі ба, қатыр жан болуң.
1: Тұрсын жақымны басамай тұсақ ма қаплан

0: толқындары арқылы берішіңлеріні чын ділімізден үміт қылымыз. Қане, кеттік.
1: Құмыл шәрқи теншәндігі Бадашы мәнзірі районы. Құмыл саяты тылғы ілінса, нұрғын кіші Құмыл қоғыны Могойчан мәнзірі районы әске алыды. Әмі шәрқи теншәннің ішкірсігі ешірінілген Бадашы мәнзірі районы нахайты астандығы кішілерілі бұлыды. O, dövlət bayramından keyin ziyarət qilishqan hayti maskiladigan ostandagi kishilarni biladigan ko'z manzarasi o'rni bo'lib, tömirti cho'qqisi etigiga yoshirilgan. Tog' jilg'isida 8 cho'ng tosh yilib turg'ashqa shundoq atalgan. Bu yerga zo'r turkamdagi sayyat o'maklari kelmaydi. Faqat tog' jilg'isidagi rangdor o'rmonlar. Shiliyugu kentli bor bo'lib, sharqiy tenshaniki kishilar ancha bilib ketmaydigan go'zal joy hisoblanadi.
0: Бадашы мәнзір районы Құмыл шәһәр районынан тәхминен 100 км ярақлықты болып, 13-ші Шиншиңші шәһәрі тәвәсіде, яғни Шиншиң шәһәрі тәвәсіде. Йол бойы өзі автомобиль айдап, тағы айланма жолын бойлап, Шарқ Тянь-Шаньның ішкірісіге кіргенде мәнзірлер астаста алмышыды. Чөл бояған тәдірже түгеп, шәмшатла, юпырмақ ташлайдыған қарғайла, яу дәрәхлә тағ жылғысын қаплайды. Әр елі 10-ші айның башлары тағ жылғысыдегі дәрәх юпырмақлары тәдірже сарғиып, терәклі, қиынла, яу мейвілік дәрәхлі әкірәлішіп, алтындек серік, қызғыч серік, қарамтул ешіл рәңлі қат-мұқат намайын болуды. Жылғыда серік юпырмақла шамалға әгжіп ләйләп түшуді. Ғазанла үстігі дәсәп маңғанда шыр-шыр қылған авазла аңынып тұрды. Иқын сүй жылғыны бойлап астаста ақыды. Қарлықтағы ирақты жимжет қат көтіріп тұрды. Бұ еді әр қадамды бір оқшымайдыған мәнзірі намайын болып, кішіге гүзел кейпият беғішлайды.
1: Бұ тағы жылғысы қадымдың тартып, көшмен чарвычылық орны болып, қадеми кәніт харабылары сақылынып қалған. Қадеми яғаш өйлерінің қалдықлары раңдар орманлар арсығы ешінілген болып, шәрқи шинжаңдағы чарвычыларының әулат-мәулат яшап келгелікіге дайыр хикайларымы баян қылынып тұрды. Бұ ерінің көз мәнзірісі Шимали Шинжаңдегі Алтай тығының раңдар орманлық ұслыбуға оқшымайды. Шимали Шинжаңның көз мәнзірісі де тақ орманның май бояқ рәсімедек есият бар болып, Бадашы мәнзірі районындегі жылғының ұзын сығы чоңқыр созылыштек алайдылығы бар. Дария жылғысыдегі дәл дәрәхлер иқын сүйіні бойлап өскен. Көріш дайырысы ұзын һәм кең. Сәхәрдә тақ жылғысыда асалы сұс туман пайда болады. Сұс туман раңдар орманларын орап, жырақтағы тақ бәзді көрініп, бәзді көрінмей қалады. Бұ мәнзіре худи йөгімі сияқ рәсімге оқшайды. Түштен кейін қояш нұры орман татысынан өткенде дәрәх юпырмақлары парқырап, нұр вәсайлар иқындыкі су юзіге түшуді. Бұ вақыт фото сурет әвәскарлары яхшы көрдіған алтын сурет келіш мәзгілі хисапланды.
0: Бүткіл районның ечіліш дәрежесі түбән болып, әсли экологиялық қияпты сақлап қылынған. Варан чұрынғы толған соды дұқанлары. Адам көп егілған көңіл ечіш әсләхәлері жоқ. Чөкме шәкілдегі тағдалыла саяйды асас қылынған. Саят ұсылда еңгіл пияды меніш асас қылынуды. Дария жылғысыны бойлап асты маңғанда раңдары ойырмалық, қорам ташланың тағ жылғысыдегі қат көтіріп тұрғалықыны көгілі болуды. Йол бойы қазақ чарвычыларының кегіз өй ұшырайды. Тәліңіз оңдан кәсе еңі қаймақ әткен чайғы иғыздеге әләйсіз. Шарқы Тияншан чарвычылық районның адди халық өріп адат мәнзірсіні ес қыла алайсыз.
1: Өз автомобил хидаш Бадашы мәнзірі районын саяхат қылышның ең яхшы усулы. Құмыл шәһәр районынан жолға чығып, Шарқи Тяньшан саяхат ташылды маңғанда, жол үстіде ақташ, Соңшу таңны дага қылғылы болды. Әмма ерім күндін бір күнгіче вақыт шығырып, Бадашы мәнзірі районын саяхат қылышқа қалдырыш. Асты саяхат қылыш тәвсие қылынды. Бұл жердің деңіз жүзінің егіздігі бір қадар жоғары. 10-ші айда тағылық районның хава температурасы бір қадар төвен бұл. Төвен. Болып мұ сәхәр бәй кәшқұрында соғық шамал рөшен. Бұ ерді қилін чаппан кәм болсы болмайды. Тағы елда әгілмі ел көп. Өзі автомобил хайдегенде чоқым ихтият қылып астымен іш керек. Ямғұрлық күнлерді елға асалы таш домылап түшуді. Сәпәрге чықыштын бұрын Құмыл метеорология тармақлары илан қылған тағылық районның хава райы агахландырышыға диқат қылыш керек.
0: Сәпәрі әскертмісі. Бадашы мәнзі районы Шарқы Тияншандығы экологиясы қоғдылдыған районға тәві. Таққы қалғанчы чықшыға, пиядлай елдің айрылышқа, от ішлетішке болмайды. Тағы жылғысыда ян телефон сигналы мұқым әміз. Көп кіші білі сәпәргі чықыш, торсыз алатты көргілі болыдыған, ел қарейтісіні алдын түшірбеліш тәвсия қылынды. Mənzə rayonda kən köləmdəki yemək işmək, yataq şəraiti yox. Yeməklik və qaynaq su elviliş gərək. Əgər çonqurlab sayat qılmaqçı bolsa, Parkgül yaki Şinşin şəhərdə qonuşqı boludu.
1: Көп сандыкке саяатчылар Шинжанга келип, күз мәнзарасыдан озурланганда, Шимали Шинжандыки Алтайны асас кылып, Шарқи Тяньшаньны назардан сакыт кылды. Бадашы мәнзара районының кишини мәптун кыладыган йери дәл оның жимжитлыгыда. Бу йердә дәүләт байрамыдан кин саяатчылар азлап, тагы жылгылары шаукын сөрәнләрдән халилешип, раңдар орманларны иң яхшы тамаша кылыш мәзгилеге кирди. Бу жайда дага кылыш нукта орныгы беришкә алдырмай, кадамны асылтып, икын суйның авызына аңлап Tükülüvatkan qazanlarını tamaşa qılıp, Şərqi Tiyanşanıki xilvət, Çonqur tağ cilqısıda. Yipək yoludiki Şərqi Şincanın küz günlürdiki şeri hissiyatını düşəngil buldu. Əgər siz, adəmlər topudan ayrılıp, küzdiki cimcit cilqa sırlıq mənzirisini izləməkçi bolsanız, Şərqi Tiyanşanıki Badaşı mənzirə rayuni məxsus berişinizə ərziydi.

0: Қадірлік достар, сапырыңызды біз сырдаш программымыз ақырлашты. Программымызды яқтырып аңланыларға көпті көп рахмет.
1: Риясатчыла Яшар Ялқын білән Нұрсалат Қасым нөвәтчі мұхәрір Рамила Аблымет.

күштен қатты мұқапат. Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрейтісі еңімі еқір көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахап ес қолдырылды. Тән күштен қатты мұқапат. Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрейтісі еңімі еқір көтірілді. Руқия Обыл Қасым тәусия қылған бұл мәсулат, дойындымы мас қадамды сетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.

Қадірлік достар, Шинжан радиотелевизия станциясы 107.4 қатынас сәнәт радиосының қайырлы ақшам программасын дамылаштыратымыз. Программыз Шинжан радиотелевизия станциясының еңі тарақы әпсісі. Сұлушы тіңді масқырамды аңытылды. Программызны сұлушы тің әпсіді маңызшыңланы қаршалымыз достар. Достар, екен ұшталар қарсақ, бағар күл аңғышымыз мұна. Мен ба программыланы аңылмай, ұқылап қылышқа қатты өмімайды деп, өзі қаттық мәділерін беріп мұна программылаға етіп кепті көптің көп рахмет қызығын қаршалымыз. Қошын асыр өметлік радио аңғышылар, лерік мұны шоқ келдіріміз дауымда қозырымады болды. Түвенде, өзірің ағысындыған нақшымыз болса, әзмет құрбан орлыған, айдын сораймыз сенің намлық нақша. Мәрхәмәт достар.

Қадірлі достар, Шинчан радио телевизиясы президенті төрт қатынас сәнет радиосының қайырлы ақшам программасын дамыштыратымыз. Программамыз Шинчан радио телевизиясының еңі таратқа әпсі сұлушы тенгі масқарамдан ұлтылды. Программамыздың сұлушы тенгі әпсірмаңыншыңланы қаршалымыз достар.

Қадірлік аңғошы досларымыздың кеге ұшырлаға қараймыз, ұшырладың ділір аба аңғошымызды. Мен бәк яқшы көрмә бұн ақшыны, шында аяқ тұрып аңлауадыма программланы қолым ұрылды бағашқа қат язамай қалды емдіп. Маттан ван әзізі деген достымыз мұ, рәхмет сізге ақа, мұшында программланы, мұшын ақшыны мұшында аяқ тұрып аңлайтым. Ұшыр беріп бұланмай қалдым, яны менің мұ қолам ұрылды, яны қолам бекі ауған басы мен ұшыр беріп маңатым деп. Қолы ұрылды оған мұш барлық достарымыздың ке программлан аяқ тұрып аңлауалыққан достарымыздың еліларының раван сәпірінің оңышлық бе қатар бұл үшін үміт қылымыз. Ауалқы дәкілі бір үзиетірді төттің барлық программларыны давамлық аяқ тұрып аңлышыны. Чүнкі оңымызды үміт қылымыз достарының ұшырларға рахмет. Қадірлік достар, лирик мұңлық шоқ күйлеріміз давамлық озар оңлада. Түвенде Бақтынұр ақат орылған Юлтызла намлы қазақ чинақшыны бірлікті аңлаймыз. Рахмет достар.

0: Достан ұшырлардың тұрғын жастам, яқшы ма?
1: Өркесіп тұрпен қанна яқшы ма? Ақсу байнайсың ол жүрбәлтен Ақсу байнайсың қаттынаш елір қойш, жүрмес жүрәбан жүрмә.
0: Рахмет ұшырыңызға. Хошын аса, өрбәтлік радио аңылышы осылақ программа ақырда, Полат Тұрсын орылшыды ке, Айдын кәшіләді намлық нақшына ұзар оңласын үшілін, бүгінке қайырлық ақша программымызды ақырлаштырымыз. Қыны мәрхәмәт ұсыла.

Қадірлік тұсла, шының олен қайырлық ақшан программызы ақырлашты. Программызды яқтырып аңлығыныңлаға көп рахмет. Шинжан Радио Телезия Стонсы 1-7-4 қатынас сән әді радиосының сәрхіл программларыны әр вақыт тұрмышыңлаға әмір ақылышының тұмаға әсілі. Текімі көп мәзмұлан алмақшы болсаңла, Шинжан Радио Телезия Стонсының еңі таратқы әптісі сұлушы тіңі түріп аңсаңла болды. Программы ресетсі Өркес Султан Нөәтчі Мұхарыр Мұрат Қопыр. Хәр қош, тұсла.

0: Адам өзара ғамқорлық, сәмімі ярдан беріш, мұхаббет беғішлаж, шындақла али жанап есіл әқлақ пәзілет білін текімі күзелдір. Адамләге вә әтрапыңыздегі әмін әрсіге мекір-мұхаббетлік қалбыңыз білін нәзір селіп, яқшылық ұрықларыны бәқландырым. Қадәрлік досла, сізгі рәхмәт етқұн бар программымызны яқтырып аңлышыңларыны қаршы алымыз. Мән Гүлбостан Абдуқадыр. Достлар, программамыз Шинжаң радио телевизия стансасының яңа таратқы әпчісі Сылу Шитиңда Масқадамда аңлытылды. Программамызны Сылу Шитиң әпчісідімі аңлышыңларыны қаршы алымыз. Бүгінгі программамызға төвендік мәзмұнларын орынлаштырдық. Авал, ішчіла ұйышмыз садасы сәйіпімізді, Джунго Яшла 4-й май медалыға ерішкіші Ван Джуньяңның чөллікті жиған өстіріп, яшлық бахарыны бейітіш юлы бәрпа қылышқа беғішліғалығы дәк икайны. Яшлық бахарыны бейіш юлы бәрпа қылышқа беғішліғалығы дәк икайны аңлаймыз. Үрімчедікі бұ көңі хойлыла ең қиапет кекерді. Чырай гүзәлләштүріш ықтыдарыны қолланмаған бұл сөретхана немішқа әмейләннің яқтырышыға ерішіду. Программымыздың давамыда бұл ақтыки мәзмұн дектіңлады болуду. Досыландық болса, программымыздың тәпсілатығы дәқат қағайсыла.
1: Әмгәкчілі әулатма әулат алмыш тұрған болсыму, лекін ұладыки тұрышып ішләш рухи ызчыл өзгәрмеді. Ула бір жүп ішчан қолы. Ақыл парасты арқылық жүнгі ұқтысадының юқыр сүпәтлік тәрәқият қадымын үлгір сүріп, әмгек нәмунетчілі рухи. Әмгек рухи, өнәрвен рухи арқылық гүзел дәвірні қадырләп, жасарат білін олғы үлгірлейдіған дәвірнің әхметіні ұзақлады. Бүгінкі программамыздан башлап,

Әмбек намунчылар вәкілдеріні мақсус зиярат қылыш арқылық Әмбек намунчылар рухи, Әмбек рухи, өнерван рухини мәдихләйміз. Аңла вақтыныңла, ішчіла ұйышмысы садасы сәйімсі. Ішчіла ұйышмысы садасы сәйімсіні Абдуным райлық баш ішчіла ұйышмысы білен Шинжан радио-телевизия станциясы бірлікті аңылдылық.

Достлар, аңлаватқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмет айтқан бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып атамыз. Достарымыздың ки ұшырларға қараймыз. Адылжан, Қызылмоч, Абдурахман Сомкичи, қатарлық достарымыз аяқ тұрып аңлаватқан өзің көңілді сөздеріне қалдырыпты. Достлар, ондақ болса, мәзмілерімізді жеткізіміз. Үрімчедеки бұл көні хойлыла ең қияпәтке кірді. 10 айның 12-ші күні Үрімчі шәһәрі Сайбаг районы Жиңар жолы 50-ші номерлі қорада отырушылық ахала Жан Йонгой ішіктен шығып, коридорның чырығын яндырып сынап бақты. О яна хойлыны бір айылып шықты. Хойлының іші пакыз тазаланған болып, ілгіркідек әхлат сандығының енеде шешіліп кеткен әхлатлар көрінмейді. Хазір хойлымыз бұрынғыдан көп яхшы болып кетті, деді Жан Йонгой. 50-ші номерлі қора Сайбаг районы Чаңжаң жолы көші башқармасы Чаңжаң шимали жолы мәхәлләсендәге үй жай мұлазымыты жоқ көні қора. Бу жерде 12 айлылык ултырақлашқан болып, пенсияға чыққан яшанғанлар көп санын игілейді. Илгәре чырақ бозылып қалса, мәхәлләнең адам әвәтеп

Шауфэнзи рәссамла кәндедеки 5 елда Хуанган чырайлык майбояк рәссамлары аркылы калып вә зиминның садасын ипадылап, езі кәндләге болған миннәттарлыгын белдірді. Яқында қалып вә зиминның садасы темісідеки Хуанган майбояк мәнзір әсәрләр көргәзмісі Джимсар наясының шинди езісідеки Шауфэнзи гүзәл сәннәт сарайыда өткізілді. Хуанган Шинжан сфендашысының гүзәл сәннәт факультетіне пүткізген. Шинжан Гүзел Сәнәтчілер Жәмиеті Майбояқ рәсім һәйетінің әзасы. 2021-жылы Шауфэнзи рәссамла кәндіге мақанлашқан. 5 жылдан бұян о Тяншан, Чөлбаяван, Дәншия, Яйла қатарлықланы хам материал қылып, қайтырқынып ижадият қылды. Әсәрлерінің мәнісі чоңқыр болып, рәсімлерінің рәңгі кішіге тініш тұйғы беғішлайды. Бұл қатымқы көргезме әм бір қатымлық сәнәтнің намайендісі, әм рәсім арқылық мейхман күтіш, сәнәт арқылық кәнітләні гүлләндіріштір. Бұл көргезме езі кәнтләнің гүлініші вә мәдәният саяатның юғырлышыға түрткі болды. Езі кәнтлә сәнәтні ұзықландырса, сәнәт езі кәнтләні жұлаландыруды. Хуанган езіді елтіз тартып, Тяншан мәнзірсіні рәсім рәқтегі сізіп, техімі көп кішіләге езі кәнтләнің гүзәлікіні намайян қылып бәді. Сізге рәхмәт, Хуанган. Дослат өнде Апным районымыздың 16 шәрінің кәлгіз жегім төсатлік аварайдың алды мәлімат аңлаймыз. Өрімчіде азырақ ямғыр еғіп, кейін отырхал ямғырға өзгірді. Температура 4-15 селсия градус күче. Алтайда отырхал ямғыр еғіп, кейін азырақ ямғырға өзгірді. Температура 1-10 селсия градус күче. Чөлчәкте азырақ ямғыр еғіді. Температура 3-13 селсия градус күче. Ғолжыда хава ұчық болып, кейін болытлынды. Температура 6-18 селсия градус күче. Бордалада хава болытлық. Температура 5-17 селсия градус күче. Қармайда азырақ ямғыр яғды, температура 10-15 селсия градус күче. Көйтінде азырақ ямғыр яғды, температура 7-17 селсия градус күче. Шейханзіда азырақ ямғыр яғды, температура 6-15 селсия градус күче. Санжыда азырақ ямғыр яғды, температура 6-19 селсия градус күче. Қомылда азырақ ямғыр яғды, температура 5-22 селсия градус күче. Турпанда азырақ ямғыр яғды, температура 15-26 селсия градус күче. Корлыда хава очок, температура 10-22 селсия градус күче. Ақсуда хава болотлық болып, кейін әчілді, температура 9-23 селсия градус күче. Атышта хава болотлық болып, кейін әчілді, температура 9-23 селсия градус күче. Қашқайда хава болотлық болып, кейін әчілді, температура 9-24 селсия градус күче. Хотенде азырақ ямғыр яғды, температура 11-21 селсия градус күче. Өрімчіде азырақ ямғыр егіп, кейін отырхал ямғырға өзгірді, температура 4-15 селсия градус күче. Аварайдың мәлімат аңлаттық.

қайнам ташқылық толған бұл шәһәрде минут секундны қолдан бермей тырысып жатқан кісілер интайым көп. 107.4 қатнаш сәнәт радиосынан яңырған еқімлік садала сіздің техімі такамиллышыңызға түрткі болғысы. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.

Қателік тұслап программымыз Шенжан Радио Телевизия Станысынан еңі тарат қойып, сей сұлу жетен намаз қадамды алы тұлды. Программымызын сұлу жетен әптісірімі алышанланы қаршалымыз. Бәзір амындақ дейді. Сәхардегі вақытны чың тұталыған адам кішік сыны Жәнубі Шенжан Мұсабық районы Турпан шәрді тәсіз қылынған болып. Жәнубі Шимали Шенжан Шөбі районы Мұсабық сіреке алдыңқы орынды тұрған 4 команда 11 айда Илі областының Ғолжи шәрді Алтын Мұрайын бойынша халқылғыш Мұсабық сіге қатнышыр екен.

қиыншылыққа жолыққаныңызда, жәрдемге мұқтаж болғаныңызда, 107-4-нің һәр вақыт сізге әмра ішкәлігі жадыңызды болсын. 107-4 қатнаш сәнғат радиосы сізге чын әқиді білен жол башлайды.